0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela, Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana pod kraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti imali Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
3: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
1: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
1: Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 u stabilne izglede, istaknuši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Snažne institucije i sustav upravljanja ključan su pozitivan faktor za kreditnu sposobnost Hrvatske, napominju, a najnoviji je dokaz, kako navode, djelotvorna provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. i potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%, izračunali su u Moody'su. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300.000 tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500.000 tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamski kanal i rudnik bakra Kobre Panama nastavili su normalno raditi, dok je međunarodna zračna luka Tocumen ponovno uspostavila letove nakon privremene obustave. Potres je oštetio zgrade u više dijelova zemlje, a elektronika

0: vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500 tisuća tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5-6% u ukupnom bolničkom pobolu, a u 2024. godini registrirano je 32.058 hospitalizacija. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice, poruka je sa pete jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki, na koju se prijavilo više od 900 sudionika. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
2: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Πέτη Εσάτη.
1: Βιέστη.
0: Potres magnitude 7,7 pogodio je južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicenter je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je odlokaliziran, gasit će se tijekom noći do samog kraja. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir

0: kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
1: Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
2: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5-6% u ukupnom bolničkom pobolu. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice. Poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
3: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km. I evo općenito nekako cilj, dakle nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
2: Sport. Od 15. sati uz prijenos na našem drugom programu na Splitskom Poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama. Uoči susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia željan je pobjede, a trener Dinama Mario Kovačević optimističan, ali i oprezan.
4: I'm the coach of Hajduk.
5: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
4: But no, it's not gonna start.
6: Tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu. Ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
2: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
7: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.

našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Agencija Moody's potvrdila je važeći rating Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka s ostatkom Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i potom postupno porasti prema 60%, a proračunski manjak trebao bi se zadržati blizu 3% BDP-a. Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikromale i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidranih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim niti vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić, pa ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi,

0: i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Iz svijeta, snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. U međuvremenu stigla je vijest kako je uragan Simon brzo ojačao uz obale Meksika, a meteorolozi upozoravaju na opasne poplave, klizišta i obilne oborine. Meksičke vlasti ograničile su pomorski promet i zatvorile pojedine luke te poduzele preventivne mjere. I sporta. Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan. Utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo, u Dalmaciji i Gori pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura između 17 i 22 stupnja. U Goriju i malo niže.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irena Distarević.
2: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pozdravani danas, jednu lipu subotu vam svima skupa želim u 1988. Litova svodin u Rajke. Tamo nas čekaju dvije naše drage sestrice, Dorijana i Dijana Sirotić. Kad bi znalo sunce govoriti.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Jednom su Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, Isusa pitali da li u njegovoj slavi mogu biti jedan s desna, a drugi s lijeva. Kada su to čula ostala desetorica apostola, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih je Isus dozvao i rekao im: znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Tekst iz Evanđelja po Marku otkriva nam kako su Isusovi apostoli bili ambiciozni. Htjeli su biti prvi do Isusa, ali to znači biti spreman na mučeništvo, prolazeći isti Isusov put odbacivanja od strane neprijatelja istine. Isus im tumači što će ih čekati i oni to prihvaćaju. Ostali negoduju zbog Ivana i Jakova i zato im Isus tumači da pitanje prvenstva među kršćanima nije kao u drugim segmentima društva. Tko želi biti prvi, mora biti posljednji, kao Isus. Njegova se poniznost očituje u odricanju od božanske svemoći, kako bi se pokazala Božja ljubav prema ljudskoj nemoći. Služiti toj nemoći u licu čovjeka u potrebi vrhunski je izričaj ljubavi prema Bogu, izričaj otvaranja njegovoj punini i korak prema njegovoj slavi.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Dobro jutro, dragi slušatelji sa Radija Pule. Sa vama je danas Matija Ljuba, gospodin koji je zadužen da se mi ne samo čujemo, već jako lijepo čujemo je Toni Teković, sa mnom u režiji, a glazbu je birao Nikola Milat. Eto, 10. je listopada i kako drugačije započeti dan nego sa velikim umjetnikom, velikim pjesnikom, ali jednom predivnom dušom koja nam se jučer napustila, to je Goran Bare. Vjerujem da ćemo se još s njim družiti kroz jutro, još ćemo čuti njegov glas i te njegove teške, ali predivne stihove. Dan je onako pravi jesenski, evo baš sam putem gledao da je pravi listopad, jer je bilo puno lišća dok sam hodao cijelom putem, ali turista i dalje ima, događaja i dalje ima. Ne damo se, tako da ćemo se i toga prisjetiti što se sve događa u našoj okolici danas, a pogledat ćemo i neke onako zanimljive vijesti iz svijeta. To je toliko od mene za sada, čujemo se nešto kasnije, vi popijte kavu, razbudite se pa se čujemo.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 10.10.2026. u 6 sati. Upozorenje. Na južnom Jadranu mjestimice udari juga 35 do 40 čvorova. U noći na sjevernom i srednjem mjestimični udari bure i sjeverozapadnog vjetra 35 do 40, sutra pod Novelebita do 55 čvorova. Mjestimice nevere. Stanje. Ciklona s frontalnim poremećajem se polako premješta preko Jadrana na jugoistok. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana jugo 6 do 16, na južnom Jadranu do 24 čvora. Drugdje sjeverni i sjeverozapadni vjetar 4 do 14 čvorova. More 2 do 3, na južnom Jadranu je moguće 4. Vidljivost 10 do 20 km. Promjedljivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Na sjevernom, zatim i srednjem Jadranu bura i sjeverozapadni vjetar u jačanju na umjeren do jak. Podno Velebita sutra vrlo jak, sjeverozapadni vjetar može kratkotrajno i drugdje biti vrlo jak. Drugdje umjereno do jako jugo. More umjereno valovito, moguće je valovito. Promjenljivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Večeras u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Ti oklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
4: Oda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
5: Sicnevi.
0: Slavko Sobin.
6: Manga. Esaj.
0: Marko Cindrić.
7: Bandike romane.
0: I Dragan Despot.
8: Tiranus. Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Entranto Gladiatores.
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu Cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkom Zrinjevcu podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
3: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada ispitani u USKOK-u. Čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
3: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
2: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi.
3: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod prosvjeda je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Najavit će Iva Rogić-Ivaniček.
4: Zahtjeva je nekoliko, ali trn u oku poduzetnika su sidrene cijene. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
5: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača ističu to kao besmislenost. Znači, oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvede zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
4: Hrvatska može biti zemlja u kojoj se od poštenog rada dostojanstveno živi, istaknula je dopredsjednica Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
6: Ne možemo više, zatvaramo, pomozite nam. To su riječi koje zadnjih dana dobivamo u porukama. Zadnjih dana možemo vidjeti i fotografije praznih izloga i zatvorenih trgovina. Iza tog izloga, iza te trgovine stoji nečiji život, rad, odricanje, stvaranje i žrtva.
4: Iako iz udruga ističu da od zahtjeva neće odustati, ministar gospodarstva Ante Šušnjar na pitanje može li vlada odustati od sidrenih cijena kaže:
7: ne, zakon je donesen, zakon se počinje primjenjivati. Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
4: Sidrene cijene tako ostaju točka prijepora između vlade i poduzetnika, koji upozoravaju na dodatno administrativno opterećenje i traže da se njihovi zahtjevi uzmu u obzir prije uvođenja novih obveza.
2: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada, jučer su ispitani u USKOK-u. Danas bi se trebalo znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i

0: je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
1: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković, i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
0: Mostovac Zvonimir Troskot.
2: Pitanje za Andreja Plenkovića, kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
3: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
0: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
3: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
0: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
4: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je oko 22 sata. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorjela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva, a gust crni dim nadvio se nad okolnim područjem. Kako je trenutačno stanje na požarištu, reći će zapovjednik Pulske javno vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
5: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti. Ovo sada dimi minimalno, još nekako sporadično, i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme to i proglasiti ugašenim.
6: Jutarnja kronika.
7: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U Moody'su očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti brže od dugoročnog prosjeka, što bi trebalo pridonijeti daljnjem približavanju životnog standarda onome u ostatku Europske unije.
4: Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak, što je najavio i premijer Andrej Plenković.
8: I dalje držimo cijene malo prodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitno isporuku 100.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
9: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
7: Dogovor o isporuci ruskog dizela izazvao je oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata.
4: SAD je objavio da uvodi sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Trumpova administracija protivi se postupcima suda protiv izraelskih čelnika zbog postupanja u Gazi, ali i njegovim ovlastima da istražuje zločine za koje su odgovorni američki državljani. Predsjednica suda upozorava da je riječ o napadu na vladavinu prava i međunarodni pravni poredak. Detaljnije Danja Dubravac.
10: Američki državni tajnik Marko Rubio dao je 6

0: mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
1: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podliježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će i CC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje.
0: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
2: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata. Uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Suce sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
0: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahu i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
3: Vijest o američkim sankcijama Međunarodnom kaznenom sudu stigla je isti dan kada i odluka da Nobelovu nagradu za mir dobije Navi Pillay, bivša sutkinja upravo toga suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump, koji se i ove godine nadao prestižnoj nagradi, odluku da ona ode u ruke južnoafričkoj pravnici, nazvao je sramotnom i neugodnom te poručio da je njome na Norveškoj ostala trajna ljaga.
4: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Potres se dogodio na dubini većoj od 12,5 km u slabo naseljenom području. Zabilježeno je i više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamske vlasti objavile su da će se šteta zbrajati danima.
3: A uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Meteorolozi upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta. Ograničen je pomorski promet i zatvorene pojedine luke, a vlasti su poduzele preventivne mjere. Meksiko se naime i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
5: Jutarnja kronika.
4: Kolege, suradnici i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta, jednog od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Nakon završenog očevida utvrđeno je da je umro tijekom noći u snu. Prilog Branke Muvrin.
6: Noćas prilazim
7: u grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput, nažalost jučer i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina od kako je svjetlo dana ugledala njegova noćas prelazim rijeku koju je odsvirao s majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio, vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
8: Ljudi misle da sam neki mrakonja, a zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
7: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene, koji je s majkama najsnažniji trag ostavio kao pjevač i autor pjesma Mene ne zanima, vrijeme da se krene, budi ponosan i teške boje.

0: Za teške boje Goran Bare i majke dobili su 2012. 6 porina. A mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discourse na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći blues pjevač u Hrvata daleko je Goran Bare, nema šta, to je jedan najjačih bendova ono, na ovim područjima i Bare je na legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Na zagrebačkom Zrinjevcu u podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
4: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada i ispitani USKOK-u čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
5: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
4: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
5: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi. Više o tome u sportskom prilogu.
4: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njabro.
3: Prvi program.
5: Pripremio Davor Lulić.
6: Dobro vam jutro u danu najvećeg hrvatskog nogometnog derbija što će ga u Splitu igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
7: I'm the coach of Hajduk.
8: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
7: But no, it's not gonna start.
6: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
9: Štiće Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, do duše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
6: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice i Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Trener Gorice Mario Carević.
10: Mislim da smo imali stvarno od početka ono totalnu dominaciju. Oni su praktički iz prve nekakve situacije zabili gol, onda su dobili krila, zabili su opet gol u trećoj minuti drugo poluvremena na našu neaktivnost. Oni su puno tu aktivniji, ja bih rekao željniji u tim prekidima i to ih je kasnije nagradilo.
6: Trener Rudeša, Alen Peternac.
11: Istina da smo ušli malo lošije u utakmicu, možda mali strah, možda smo se previše povukli, ali znali smo da će doći naša šansa, gdje smo to iskoristili. Stabilno smo stajali do penala dok Gorica nije zabila gol. Uspjeli smo sačuvati mrežu, uzeli 3 boda, što nam puno znači.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona Bolja od Samobora sa 73-64. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za današnju sprint utrku za veliku nagradu Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje u 11 sati, u 15 su kvalifikacije za nedjeljnu glavnu utrku.
3: Oglasi.
12: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u većini krajeva prevladavalo oblačno, dok je na sjevernom Jadranu i mjestimice u Dalmaciji bilo umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar bio slab, a na sjevernom Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno i jako jugo. U 6 sati temperatura zraka na Zavižanu je bila 8. Par kraj Čabra je imao 9. Bjelovar i Varaždin 10 stupnjeva. Križevci, Kutjevo, Plitvička jezera i Sljeme 11. Bednja, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Ogulin i Sisak 12. Zagreb, Bilogora, Gospić i Osijek 13. Slavonski Brod 14 stupnjeva. Pula, Zračna luka 15. Knin, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Senj 17. Rovinj 19. Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Šibenik 20, a Dubrovnik i Ploče su izmjerile 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji, praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhat slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupan prestanak oborine te razvedravanje. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, a u gorju malo niža.
3: Prvi program.
16: U sedvona života Radio Pula.
17: Bili, bili maglina, a jako te se pažina.
3: Radio Pula.

0: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Hej! Tko bira?
3: Dobar domar!
4: Tko zna?
5: Naš mesar!
2: Odakle?

0: Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija ove vrste u Europi. Svake subote u 10:30.
1: Dobro jutro, Istra. Još jednom, naravno, ne samo Istra, već i svi vi koji nas slušate i izvan granica Istre, što putem svojih radioprijemnika, što putem weba. Matija je sa vama ujutro, sa mnom je u studiju ovdje i meštar Otona, Toni Teković, koji me gleda s druge strane stakla, onako kako u filmovima FBI gleda luđake kroz ogledalo, tako on mene gleda. A i tu smo negdje u odnosima mentalnih snaga. Osim Tonija i mene, s nama je zvukom Nikola Milat, koji je birao glazbu kroz jutro. Što reći, pravi jesenski dan nas očekuje, imamo puno vijesti, imamo puno zanimljivosti koje ćemo proći, a prva najava dana, ona u 6:30, bila je uz jučer, nažalost, preminulog velikana Gorana Bareta, pa je red da i druga najava dana ide uz njega. Možda nas je ovako napustio tijelom sa ovoga svijeta, ali ostaće on svojim glasom i svojim stihovima uz nas. Onako pravi, originalan, kakav je uvijek i bio.

Rok za rokom. Evo jedna slučajnost, zanimljivost. Na današnji dan je ugašen veliki požar u Chicagu koji je bio jedna od najvećih katastrofa SAD-a u 19. stoljeću, a isto tako na jučerašnji dan ugašen je pulski veliki, tko zna koji po redu požar u Metisu. Više ih niti ne brojim koliko ih tamo svako malo se užga. Dobro, šalu na stranu. Veliki požar, kao što znamo, izbio je jučer u večernjim satima u reciklažnom centru Metis u pulskoj Šijani. Jedan gusti crni dim se nadvio nad gradom, a građani su prijavljivali neugodan miris, zvukove eksplozija, svašta se događalo. Dojava je bila zaprimljena oko 18 sati i 40 minuta, a vatra je zahvatila veću količinu miješanog otpada, uglavnom je tu bila plastika i drvo. Na svu sreću, stavljen je taj požar pod kontrolu, lokaliziran je u oko 21 sati 45 minuta, a u intervenciji su djelovalo 25 vatrogasaca sa 11 vozila. Hvala vam, dečki, ako netko sluša, ali ne vjerujem, red je da se odmorite i naspavate. Prema informacijama, eto, ozlijeđenih nema, nije bilo niti neposredne opasnosti za građane, ipak su upozoreni stanovnici Šijane i Velog Vrha i Štinjana da ostanu u domovima i drže ove prozore jelim zatvorenima. Uzrok za sad nije poznat, sad kreću na istraživanja, nadamo se da je sve prošlo, da ste svi dobro i da vas očekuje jedan lijepi dan sa jednim lijepim, friškim i svježim zrakom.

Dragi moji, ukoliko ste organizatori događanja, manifestacija, što glazbenih, scenskih, kulturnih, možda kongresa, ili ste uvezani uz događaje u sportu i kulturi, načulite uši jer ovo je za vas. Ili možda ako znate nekog takvog suseda, zermana, jer svi mi volimo, pogotovo u Puli, komentirati da se ništa ne događa ili se previše događa, ili bi to drugačije, ili bi to kraće, ili bi to duže, ili bi to ovako, ili bi to onako. Sada imamo priliku utjecati na to. Pitanje je kakve manifestacije i događanja trebaju Puli u sljedećoj turističkoj sezoni. To je pitanje koje vam je postavila turistička zajednica grada Pule, te su objavili javni poziv za predlaganje programa i manifestacija za 2027. godinu. Cilj je prikupiti kvalitetne i zanimljive prijedloge koji bi mogli obogatiti turističku ponudu grada, a odabrani programi biti će uvršteni u godišnji plan rada turističke zajednice. Kao što sam naveo, prijaviti se mogu organizatori glazbenih, scenskih, kulturnih, sportskih manifestacija, velikih i malih događanja, kongresa te promotivnih putovanja vezanih uz sport i uz kulturu. Uz prijavu morate dostaviti opis programa, troškovnik, plan promocije te odgovarajuću dokumentaciju o organizatoru. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko službenih stranica turističke zajednice grada Pule, a rok za prijavu vam je srijeda 28. listopada. Sve dodatne informacije, sve uvjete natječaja pronaći ćete na internetskoj stranici pulainfo.hr.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram €99, čeri rajčica, pola kile, €79 i limun, kilogram samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Radio Kalendar.
1: Radio Kalendar. Evo ga, čim čujete tu ovoga harficu i glas gospođe, znači da je vrijeme da se mi prisjetimo što se to događalo u našoj okolini, dakle u Istri na današnji dan kroz povijest. Kao i uvijek, zahvaljujemo Istarskom povijesnom društvu na njihovom marljivom radu, a mi sada letimo sve u 1868. godinu, gdje Marcello Bonieri, legendarni, kultni Marcello Bonieri, donosi kako je na današnji dan otvoren školski ured na trgu Alighieri, a zadnji školski ured tada u našem gradu je bio u Kandlerovoj ulici. 1886. Marcello Bonieri također izašao je plan grada Pule, a izdan je pod pokroviteljstvom gospodina Francesca Zupana, direktora ureda za statistiku. Sa velikom preciznošću su označene pojedine prigradske četvrti, ulice, povijesni spomenici, gradski objekti i druge pojedinosti. To će biti dragocjeno pomagalo za strance koji dolaze u posjet našem gradu. Eto, baš me zanima od onda koliko je to sve naraslo, koliko se to sve promijenilo i koliko tih novih čak četvrti nastalo. Zatim imamo 1928. Istarska riječ. Polakšice za mnogobrojne obitelji. Puljski podeštat je pred nekoliko dana objavio zaključak pokrajinske administracije po kojemu su određene polakšice za one familije koje stanuju najmanje 5 godina u općini, a imaju osmero neoženjene ili neudate djece. Evo, svi vi koji imate osmero neoženjenih ili neudatih doma, ništa, žao mi vas je, šta da vam kažem. Ali, u to vrijeme te polakšice su se odnosile na djecu, roditelje, djeda i babu ako s njima žive. Dakle, i na noniće su imali olakšice. Članovi tih obitelji imali su pravo na besplatnu vožnju općinskim tramvajem ako dokažu da se voze zbog rada ili škole. U pokrajinskoj bolnici imaju 50% popusta, a za te polakšice imaju se glavari obitelji obratiti molbom na municiji, je pisalo. Nije onda bilo elektronskom poštom isključivo. 1952. Glas Istre piše: zdravstveno prosvjetni tečajevi za djevojke na selu. Iskustvo iz Narodno-oslobodilačke borbe pokazalo je da

0: Pula već je Motovun. Motovunština se razvija u jako zadruženo središte. Na području općine Motovun nalaze se 3 seljačke radne i 2 poljoprivredne zadruge. Do sada su poljoprivredne zadruge bavile su se samo trgovinom, a seljačke radne zadruge i pored pomoći koju su dobivale nisu se mogle razvijati jer se radilo po kolhoznoj organizaciji rada. Ove godine, dakle 1952. proizvodnja pšenice u zadruzi Veli Jože premašena za 80%. Sada već ima jednu ekonomiju, mlin, kino, veliki podrum i nekoliko komada sitne i krupne stoke. Eko, to je bio kalendar, odnosno radio kalendar o našoj okolini. Ja sad grem skočiti na Merkat i na peškariju, vidjeti ko je uopće kega, ko ih nije razbižala kiša, pa ću se vratiti, pa ću vas obavijestiti ko se isplati dolaziti ili ne, koliko će vas to sve skupa koštati. Hvala vam i do slušanja.
1: Radio kalendar.

0: za vrijeme.
1: Evo, Giuliano je otpjevao svoju tamu, a meni vani kroz prozor ne izgleda baš kao neka tama. Očekivao sam ja oblačno i kišu i sve, a tu se nama probija sunce. I sad mene zanima da li nositi kratke rukave, da li duge, da li jaketu, da li kišobran. To moram upitat jednog stanovitog gospodina po imenu Igor Lisac. Igore, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju danas.
1: Evo, recite vi nama, Igore, što nas očekuje, kako da se obučemo, pomozite nam.
2: A uzmite sve danas,
1: sve.
2: Najbolje.
1: Kofer.
2: Sve, da, kofer po sobom i samo kroz subotu lijepo malo kroz polu proći. Tako.
1: Može.
2: Dobro, što se tiče vremena, jučerašnja ciklona iz Dženovskog zaljeva se premješta u srednji Jadran, te će danas vrijeme više biti pod utjecajem toga, znači promjenjivo, oblačno, moguća su i sunčana razdoblja, to više prije podne, a nekako jače, žešće vremenske prilike se očekuju u drugom dijelu dana, no cijeli dan nestabilan, s kišom te ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Tako da od svega pomalo možete očekivati, tako kao što ste rekli, kofer sa sobom. Tako da trenutno je nad područjem umjereno do pretežno oblačno uz zapadnu obalu Istre mjestimice s kišom. Vjetar je slab od sjeveroistočnog do jugoistočnog smjera, a more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati, 16 celzijevih stupnjeva, na preostalim postajama također u 8 sati, Pazin, Polje, Čepić 13, Rijeka, Krka, Aerodrom, Vransko jezero na Cresu 16, Crikvenica, Opatija, Senj 17, Mali Lošinj, Rab 18, Sveti Ivana Pučni 19, Porer 20 celzijevih stupnjeva. Što se tiče minimalne temperature izmjerene u Puli na aerodromskoj postaji 14, jučer je maksimalna bila 23, tlak zraka 1013 hektopaskala, te u posljednja 3 sata u blagom padu, a relativna vlažnost je iznosila 91%. Što se tiče oborine koja je pala u posljednja 24 sata, Senj 29 litara po četvornom metru, Rijeka 14, Pula 3 litre po četvornom metru, te po reći Pula aerodrom manje od 1 litre po četvornom metru. Danas, kao što smo rekli u uvodu, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, te su mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar, a poslije podne na moru sjeverozapadni vjetar, koji će krajem dana i u noći okretati na buru te naglo jačati. More će biti danas gotovo mirno do malo, mjestimice umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 celzijeva stupnja. Sutra u nedjelju jačanje grebena sa zapada koji će istiskivati to polje niskog tlaka zraka koje se nalazi nad nama, tako da će dolaziti do smirivanja vremenskih uvjeta, smanjenja na oblake te razvedravanja. Puhat će bura sutra koja će biti slaba do umjerena na jugu područja, ponegdje jaka s olujnim udarima, a mora će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Temperatura zraka bez veće promjene ili u blagom padu. Preksutra u ponedjeljak ponovni porast na oblak, ali prolazno pod utjecajem spuštanja nove visinske doline sa sjevera, odnosno i hladnijeg zraka zajedno s njom. Puhat će i dalje u ponedjeljak bura, na dijelu područja još uvijek jako solidnim udarima, a temperatura zraka će biti u blagom padu. Utorak i srijeda možemo samo kratko reći suhi uz buru.
1: Eto, dakle, saznali smo da moramo biti spremni na sve. Ja se idem pakirati s koferom po gradu i po svijetu. Igore, vama želim jedan ugodan vikend i zahvaljujem se na prognozi.
2: Hvala vama i do slušanja još danas i sutra.
1: Pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Detaljne informacije o stanju u prometu nalaze se na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

A danas, 10. listopada, se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja, a tim povodom Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokreće nacionalnu kampanju pod nazivom Abeceda mentalnog zdravlja. Cilj te kampanje je podsjetiti građane da briga o mentalnom zdravlju ne počinje tek kada se pojave poteškoće, već svakodnevnim malim koracima. Jako lijepo rečeno. Program se temelji na 3 jednostavna načela. Aktiviraj se, budi povezan, te cijeni i doprinesi zajednici. To znači pronaći vrijeme za tjelesne i mentalne aktivnosti, njegovati odnose s obitelji i prijateljima, te sudjelovati u aktivnostima koje nam donose osjećaj smisla i pripadnosti. Kampanja će trajati sve do kraja godine, prvenstveno putem društvenih mreža, a uključivat će i aktivnosti u odabranim srednjim školama. Ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja posebno naglašava važnost slušanja i uvažavanja iskustava osoba koje su se suočile sa psihičkim teškoćama. Poruka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je jednostavna. Mentalno zdravlje gradimo svakoga dana, a i male promjene mogu napraviti veliku razliku. I zaista mogu, ljudi, to je ono kad se kaže odi prošeći, odi u prirodu, popričaj s nekim, promijeni si malo svoju svakodnevicu, izađi iz te crvetočine, jer svaka mala promjenica donosi jedan novi pozitivan šok u organizam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Diokles, ne lupe filu se ve.
4: Amar Bukvić.
5: Oto imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
6: Sisnevi.
4: Slavko Sobin.
7: Maga, Esaj.
4: Marko Cindrić.
8: Vandike romane!
4: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Saks.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Aktualno u Istri, kao što smo se prisjetili što je bilo u povijesti u Istri, sada ćemo otkriti što se, neću reći događa, već odgađa u Istri, jer puno je vijesti kako se događanja odgađaju zbog vremenske prognoze, naravno. Dakle, odgađanja ćemo ih nazvati. Krećemo sa programom Dođi u kvart na Pulskim Valkanama. Dakle, zbog najavljenog lošeg vremena, umjesto danas održati će se sutra, u nedjelju 11. listopada od 10 do 14 sati, a program ostaje nepromijenjen. Posjetitelji očekuju lutkarska predstava Blop Blop, cirkuske aktivnosti, kreativne radionice te nastupi Big Benda Pula i zbora umirovljenika Zlatne godine. Za najmlađe su pripremljene i sportske aktivnosti te radionice čitanja. Naravno, organizatori pozivaju sve građane da nedjeljno prije podne provedu uzdruženje i zabavu na Valkanama, a sudjelovanje je besplatno. Isto tako, zbog najavljene kiše, jučerašnji program Zeleni gradovi, sigurni gradovi u Puli umjesto u Valerijinom parku održan je bio u društvenom centru Rojc. Zatim imamo sljedeće, da se zbog najavljene kiše odgođena je vrtlarska radionica koja se danas trebala održati u društvenom vrtu Gregovica u Puli. Dakle, ona je u 10 sati, tako da ako ste se taman počeli oblačiti da idete na vrtlarsku radionicu, stanite, odgođena je. Radionicu organizirala Udruga Zelena Istra, a sudionici su se trebali upoznati s jesenskim radovima u vrtu, pripremom tla te sadnjom luka i češnjaka i sjetvom špinata. Sudjelovanje je besplatno, a radionica je dio projekta Društveni vrt, vrt znanja, vrt zdravlja. E sada, pazite dobro, novi termin održavanja biti će naknadno objavljen, a iz Zelene Istre pozivaju zainteresirane da prate njihove obavijesti. Naravno, ukoliko i mi naletimo na novi datum, objaviti ćemo ga da se možete pripremiti. Osim toga, Pula je dobiva nova autobusna stajališta u ulici Bože Gumca. Od jučer su na snazi, dakle, nova organizacija prometa koja predviđa obilježavanje autobusnih stajališta na dvije lokacije u oba smjera prometovanja. Prva lokacija nalazi se u neposrednoj blizini raskrižja ulice Bože Gumca i ulice Kaštanjer, dok je druga između kućnih brojeva 18 i 20 u istoj ulici, dakle ulici Bože Gumca. Kako navode iz grada Pule, cilj ove promjene je poboljšati dostupnost javnog gradskog prijevoza i olakšati svakodnevno kretanje stanovnicima tog dijela grada. Oprez i u krugu opće bolnice ukoliko parkirate ili idete na neke preglede ili u posjet nekome, jer od utorka 13. listopada počinje novi režim naplate parkiranja. Parkiranje će se naplaćivati svakodnevno, 24 sata dnevno, pri čemu će prvi sat biti besplatan, a svaki sljedeći započeti sat do sredine lipnja stajati će 50 centi, dok će tijekom ljetne sezone cijena iznositi 1 euro po satu. Važno je naglasiti da će plaćanje biti moguće isključivo bankovnim karticama, na parkirnim automatima ili na izlaznim rampama. Gotovina se neće prihvaćati. Besplatno parkiranje bez vremenskog ograničenja biti će omogućeno onkološkim pacijentima tijekom primanja terapije te pacijentima na dijalizi. Iz bolnice poručuju kako je cilj tih novih pravila osigurati veću dostupnost parkirališnih mjesta te sigurniji i protočni promet unutar bolničkog kruga. Idemo malo na sport. Osim što igraju Hajduk i Dinamo danas vječni derbi u Splitu, nama je puno važnije da nogometaši Istre 1961 danas gostuju u Osijeku, gdje ih dočekuje susret 9. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmica na Opus Areni počinje u 18 sati, a Puljani u Slavoniji stižu nakon reprezentativne stanke i domaćeg poraza od Gorice. Trenutno zauzimaju 6. mjesto na ljestvici sa 9 bodova, dok je Osijek 3. sa 16. Zeleno-žuti tražiti će povratak pozitivnim rezultatima, a zanimljivo je da ih Osijek na domaćem terenu nije uspio svladati gotovo 3 godine. Eto, nadamo se da će još to potrajati. Izravan prijenos utakmice naravno možete i pratiti na TV programima ili gdje drugdje na radu.

0: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
1: Radio Tržnica.
2: Radio Tržnica.
1: Radio Pule.
2: Najstarija emisija
1: ove vrste u Europi.
2: Svake subote.
1: Svake subote
2: u 10:30.

A s obzirom da je dan mentalnog zdravlja, vrijeme je da provjerimo što radi najveća svjetska beba. Naravno, riječ je o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Donald Trump, eto, opet se ustao na lijevu, a čovjek ih ima 5 lijevih, i kritizirao ponovno odluku o nedodjeljivanju Nobelove nagrade za mir njemu, ocijenivši je sramotnom i neugodnom, te ustvrdivši da je zbog nje na Norveškoj ostala trajna ljaga. Dragi moji Norvežani, čujete li vi ovo? Svi koji u Oslu slušate Radio Pulu, kako vas nije stid sjediti tamo i dopuštati da jedna takva persona bude bez Nobela? Naime, Trump je to izjavio na predizbornom skupu u Syracuse u saveznoj državi New York nekoliko sati nakon što je objavljeno da je ovogodišnja Nobelova nagrada za mir dodijeljena Navi Pillay, bivšoj sutkinji Međunarodnog kaznenog suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump je gospođu Pillay nazvao misterioznom osobom i ustvrdio da javnost ne zna tko je ona. Mislim da je samo htio reći da on ne zna tko je ona, ali nu. Američki predsjednik svake godine svojega mandata izražavao nezadovoljstvo time što nije dobio Nobelovu nagradu za mir s obzirom koliko ratova je prekinuo. Nije spomenuo da on te ratove i pokrenuo, ali nema veze. Kaže Donald, to je trajna ljaga na zemlji Norveškoj i ljudima koji su donijeli tako sramotnu i neugodnu odluku. Nabrojio je zatim nekoliko sukoba za koje tvrdi da je sudjelovao u njihovu rješavanju. Podsjetimo se da je čak, on je naveo da je spriječio rat Albanije i Azerbejdžana. Evo, sad ne znam kako bi oni ratovali preko dva kontinenta, ali dobro. Uglavnom, spriječio je on tako, osim Albanije, Azerbejdžana i Sjevernu i Južnu Koreju, i Japan i Sjevernu Koreju, te Kinu i Tajvan. Mislim da pola ovih država niti ne znaju da su trebali biti u sukobu. A pritom nije iznio uopće dokaze kojima bi potkrijepio te tvrdnje. Ustvrdio je usto da je Nobelova nagrada za mir izgubila vjerodostojnost zbog, kako je on rekao, nekolicine radikalnih ideologa koji se protive demokraciji i predstavljaju neprijatelje civilizacije. I za kraj, slušajte dobro, Norvežani, što vam je poručio, kaže, poruka Norveškoj, nikada vam to nećemo zaboraviti. Tko mi? Tko vi? Jedan si.

0: Večeras u devetom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

Sam sam sobom plesao je Billy Idol u pjesmi Dancing with Myself, a drage moje dame, vi ne morate plesati sama sa sobom, jer od 15. listopada možete u Dance Fitness plesnoj školi Dancel naučiti plesati bez obzira na godine, bez obzira na prethodno iskustvo. Treninzi se održavaju u dvorani Mate Parla svakog utorka i četvrtka, a prvi trening na rasporedu je, kako sam i napomenuo, 15. listopada u 20 sati. Program je namijenjen ženama svih dobnih skupina i usmjeren je na plesnu rekreaciju, druženje i zabavu. Vježbe i koreografije prilagođavati će se polaznicima kako bi svaka od vas mogla pratiti program, naučiti plesne korake i uživati u treningu. A plesne stilove koje možete naučiti su samba, cha-cha, rumba, mambo, salsa, merengue, reggaeton, ali i boogie, swing, charleston, rock, disco i country line dance. To vam je ono iz filmova kad svi onako sinkronizirano plešu u linijama. Ukoliko vas to sve zanima, svakako posjetite Facebook stranicu Pati Milet ili na broj telefona 098-224-292. Eto, jedan lijepi hobi za jesensko i zimsko razdoblje.

Eko, dok Adele se rola u dubini, jedna idejica za vikend izlet. Duško Dule Jeličić je pjevao za jedan gradić mali da u njemu nam niš ne fali, naravno to je Lovran. A Lovran jednako Maronada. Jučer je svečano otvorena 51. po redu, najpoznatija, odnosno jedna od najpoznatijih jesenskih gastronomskih manifestacija na Kvarneru. Nije nam dakle daleko skočiti, zaletiti se iz Istre. Posvećena je lovranskom marunu, lokalnoj tradiciji i domaćim proizvodima. Manifestacija će trajati sve do 25. listopada, ali ne uvijek u Lovranu, jer ona nakon ovog vikenda seli u Dobreč i zatim doga seli u Liganj. Što posjetitelji očekuje? Očekuje ih bogata ponuda pečenih maruna, kolača i drugih delicija od kestena uz brojne kulturne, zabavne i glazbene sadržaje. Danas su u Lovranu na rasporedu susreti oldtimera, međunarodni bočarski turnir, susret zborova te kreativne radionice i animacije za najmlađe. Večernji glazbeni program donosi nastupe Reaktiva benda i Lidija Bačić, dok će sutra nastupiti i popularna četiri tenora. Novost ovogodišnje Maronade, ovom je odlično, je brodska linija koja tijekom vikenda povezuje Opatiju i Lovran. Organizatori ističu kako je ovogodišnji urod maruna nešto slabiji zbog ljetne suše, ali omiljenih jesenskih plodova biti će dovoljno za sve posjetitelje. Ipak, ako idete u te krajeve u blizinu, nemojte riskirati da ostanete bez, nego skočite nešto si onako fino pojedite od maruna, zaslastite se. I kao što smo rekli, nakon Lovrana, dakle Maronada sljedećeg vikenda seli u Dobreč, a završnica finale je u Lignju.

super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek odakle.

Kako smo i zaključili, zagazili smo duboko u jesen, zagazili smo u lišće, zagazili smo u vlažnije i hladnije vrijeme. Za sada ne toliko hladnije, ali zahladiti će. Uvijek sam ja nekako zagovarao da poslije ljetne sezone treba napraviti sistematski pregled. E sada, trebaju li osobe s 35, 50 i 65 godina obavljati iste sistematske preglede? Stručnjaci poručuju ne nužno, jer potrebe za preventivnim pregledima mijenjaju se s godinama, ali ovise i o životnim navikama i naravno zdravstvenom stanju. Dakle, prema liječnicima, kod osoba u 30-ima naglasak je na osnovnim laboratorijskim nalazima, životnim navikama i obiteljskoj povijesti bolesti. Kasnije, u 50-ima, sve važnije postaje procjena zdravlja, srca i krvnih žila, metabolizma te pluća, osobito kod pušača i bivših pušača. A nakon 65. godine, pozornost treba dodatno usmjeriti na vid, sluh, zdravlje kostiju, pamćenje, pokretljivost i očuvanje samostalnosti, s time da naravno stručnjaci upozoravaju da veći broj pretraga ne znači nužno i kvalitetnu prevenciju. Dakle, zaključak je jednostavan, preventivni pregledi trebaju se mijenjati zajedno sa nama, a njihov sadržaj najbolje je dogovoriti sa liječnikom.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli ugašen je. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorila je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva. Zapovjednik Pulske javne vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
2: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti, ovo sada dimi minimalno.
1: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada, jučer su ispitani u USKOK-u. Tijekom dana trebalo bi se znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar, Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Tojfel. Sumnjiči se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu. Cijeli se sustav i dalje financira privremeno i projektno, upozoravaju iz preporoda. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnog ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju temi pomoćnika u nastavi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio njihov status i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući u vidu prije svega interes učenika. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na preksutrašnjoj sjednici. Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženosti gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rejting nosi mali kreditni rizik. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i zatim postupno porasti prema 60%. Proračunski manjak trebao bi se zadržati blizu 3% BDP-a. I vrijeme, djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku s kojom i dalje može biti lokalnih pljuskova i neverina. Puhaće slaba do umjerena bura na dijelu područja poslijepodne jugo. Jutarnje temperature zraka od 8 do 14, a dnevne vrijednosti između 19 i 22. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Nekako sam zaglavio u svijetu medicine, pa ću i još jednu vijest podijeliti sa vama iz tog područja, a to je da je Međunarodna federacija za dijabetes službeno priznala novi oblik šećerne bolesti, takozvani dijabetes tipa 5, koji bi mogao pogađati čak 25 milijuna ljudi diljem svijeta. Za razliku od ovih ranije poznatih tipova dijabetesa, ovaj oblik je povezan sa dugotrajnom podhranjenošću, osobito tijekom djetinjstva i adolescencije. Najčešće se javlja kod mladih ljudi u siromašnim dijelovima Azije i Afrike, a posljedica je smanjena sposobnost gušterače da proizvodi inzulin. Stručnjaci upozoravaju kako je pravilno prepoznavanje bolesti iznimno važno, jer pogrešno liječenje može izazvati opasan pad šećera u krvi. Federacija sada radi na razvoju dijagnostičkih kriterija i sigurnih metoda liječenja ovog dugo zanemarivanog oblika dijabetesa.

svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram €99, čeri rajčica, pola kile, €79 i limun, kilogram samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Evo još jedna ideja, gdje otići sutra i što raditi sutra, dakle u nedjelju, u Sveti Lovreć. Sveti Lovreć sutra postaje veliko dječje igralište, jer na trgove placa i placeta vraća se Lorentino, dječji dan, manifestacija koja donosi pregršt zabave, igre i kreativnih aktivnosti za najmlađe. Program počinje u 14 sati, a posjetitelji očekuju Lego i kreativne radionice, oslikavanje lica, društvene igre u ljudskoj veličini te kazališne predstave. U 15 sati tako na rasporedu predstava Špire i Baldo, nakon koje slijedi nastup mađioničara, a u 16 sati i 30 minuta počinje potraga za blagom. U vertiru manifestaciju biti će obiteljska utrka Dadatlon koja počinje u 13 sati, a za sudjelovanje je potrebna prijava i kotizacija. Osim toga, sve aktivnosti u sklopu Lorentina potpuno su besplatne, a druženje završava kako drugačije nego pričom za laku noć.

E sada nešto što je usko vezano za stare navike, za stare tradicije. Svi koji su gledali onu legendarnu seriju Instruktor znaju koliki je to rivalitet, koliki je to derbi između Visa i Komiže. Sutra, u nedjelju, održava se vrlo zanimljivo natječanje Otok s dva lica, pogača s dva okusa. Dakle, na Visu se natječu viška i komiška pogača. Ljudi traže pitanje, odnosno odgovor na pitanje koja je bolja. A odgovor na ovo ukusno pitanje tražiti će se tokom gastronomske manifestacije pod nazivom, kako smo ga i naveli, Otok s dva lica, pogača s dva okusa. Doduše nije to pravi rivalitet, jer je reč o prijateljskom natjecanju dviju verzija tradicionalnog otočkog specijaliteta. Obje pogače su poznate po tijestu, slanoj ribi i luku, a glavna razlika je u tome što komiška pogača sadrži rajčicu, a viška se priprema bez nje. No, iza tog nadmetanja krije se i ozbiljni cilj, a to je očuvanje starih obiteljskih recepata i zaštita viške i komiške pogače kao dijela otočne kulturne baštine. Program, dakle, počinje ujutro u srednjoj školi, gdje će biti održana kulinarska radionica, zatim će učenici istraživati kako tradicionalne recepte prilagoditi suvremenoj gastronomiji, a poslije podne je rezervirano za druženje i onaj najslađi dio za kušanje, gdje onda stručni žiri bira najbolju višku i najbolju komišku pogaču, a autori će dobiti priliku predstaviti svoje specijalitete na adventu u Splitu. Evo, zaista pohvalno kad tako naše stare tradicionalne recepte i dalje prenosimo mladima. Samo naprijed.

0: Večeras u devetom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Da li možete zamisliti odlazak u restoran ili u kafić bez mobitela, bez onog obaveznog slikanja jela kad dođe na stol i onda svima drugima govorite ne jedi dok ne slikam? Upravo takav trend sve je popularniji među ugostiteljima diljem svijeta koji žele potaknuti goste na druženje i razgovor umjesto gledanja u ekrane. Svaka vam čast kod god je došla na tu ideju. U londonskom Spy baru mobiteli su dopušteni, ali se preko njihovih kamera lijepe naljepnice kako bi se spriječilo fotografiranje i snimanje, dok je jedan francuski restoran otišao korak dalje pa gostima koji koriste mobitele za stolom dijeli žute i crvene kartone, baš kao na utakmici onako. Nakon drugog prekršaja mogu vas zamoliti da napustite restoran. U američkom baru Antagonist mobiteli se zaključavaju u posebne vrećice, a za njihovo korištenje potrebno je izaći iz lokala. A najzanimljivija ideja možda od svih nam je i najbliža od svih, u talijanskoj Veroni. Dakle, ondje gosti koji na ulazu dobrovoljno predaju mobitel dobivaju besplatnu bocu vina. I prema riječima vlasnika, čak 90% gostiju prihvaća tu ponudu kako i ne bi. Zamislite, besplatna boca vina da ste ure vremena bez mobitela. Naravno, cilj svih ovih inicijativa je jednostavan, manje vremena pred ekranima, a više uživanja u hrani, piću i društvu.

0: za Vrijeme.
1: Svaki dan mi imamo Bareta za Vrijeme, kaže Toni, i to je istina. A osim Bareta danas imamo i Igora Lisca za Vrijeme, koji nam je ujutro rekao što nas čeka. A ukoliko ste propustili ili se nešto promijenilo, još jednom želimo dobar dan Igoru Liscu.
2: Dobar dan još jednom i vama svima, i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Eto, pa da čujemo što nas to čeka za vikend što se tiče vremenske prognoze.
2: Pa ujutro smo pričali da će danas biti jedan pretežno oblačan dan ako ga gledamo kao cjelinu, i prostorno i izmijenjena na oblaka otprilike umjerenog do potpuno oblačnog, ali i u vremenu će se ta na oblaka mijenjati na taj način. Uzrok toga je splitka ciklona koja je jučer bila u Dženovskom zaljevu, a danas se malo izdužila, odnosno sa sekundarnim centrom preselila u sjeverni Jadran, te smo onda pod utjecajem frontalnih poremećaja koje je ta ciklona onda vrti oko sebe. Tako da trenutno je umjereno do pretežno oblačno, kiša se u ovom trenutku drži otvorenog mora zapadno od Istre i dijela Kvarnera, vjetar je slab istočnih smjerova, a more gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli 11 sati, prema podacima aerodromske postaje 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1013 hektopaskala, te u blagom padu, a relativna vlažnost 73%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Rab 18, Senj, Vransko jezero na Cresu 19, Crikvenica, Mali Lošinj, Opatija, Rijeka, Krka, aerodrom 20, Pazin, Porer 21, te Sveti Ivan na Pučni 22 celzijeva stupnja. Ko što smo rekli, u uvodu do kraja dana promjenjivo, oblačno, povremeno s kišom, te su mogući i pljuskovi s grmljavinom, puhaće slab do umjeren istočni vjetar prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar, koji će onda krajem dana i u noći okretati na buru te jačati. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno valovito. Sutra u nedjelju jačati će greben anticiklone sa zapada, pa će onda to dovesti jedno ljepše vrijeme, tako da će dolaziti do smirivanja vremenskih prilika, smanjenja na oblake s početkom na sjeverozapadu te razvedravanja. Ko što smo rekli, danas na večer će zapuhati bura koja će onda puhati sutra tijekom dana, biti će slaba do umjerena, a na jugu područja ponegdje i jaka s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima s jačom burom i valovito. Temperatura zraka sutra bez veće promjene ili čak u blagom padu. Prek sutra u ponedjeljak, već u noći, odnosno u rano jutro, ponovno će porasti na oblaka, ali to će biti prolastan porast, tako da već u ponedjeljak poslije podne smanjenje na oblake. Puhat će i dalje bura u ponedjeljak na dijelu područja, još uvijek i jako s olujnim udarima. Temperatura zraka i jutarnja i dnevna u blagom padu. Ostali dani možemo samo ukratko reći da će se zadržati suho vrijeme i burovito vrijeme iduća dva dana nakon ponedjeljka.
1: U redu, dakle šareno kao i jutros što smo čuli.
2: Šareno, tako da ukratko možemo reći danas još nekako promjenjivo oblačni, a nedjelja je ljepša što se tiče sunca i bure.
1: U redu, Igore, hvala vam i želimo vam ugodan vikend.
2: Hvala vama i do slušanja još ponovno.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Detaljne informacije o stanju u prometu nalaze se na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

kaže Dragan Lukić Luki u ovoj pjesmi hvala. I to je taman onako lijepo, prigodno, da vam se i ja zahvalim što ste bili s nama u ovom jutarnjem dijelu programa kroz emisiju Dobro jutro Istra. Hvala vam što ste slušali, hvala vam što ste i sudjelovali, a mi se čujemo nekom drugom prilikom. Također hvala i Toniju Tekoviću koji je zaslužan da se mi uopće čujemo i Nikoli Milatu koji nam je odabrao glazbu kroz dan. Toliko od nas, ostanite uz program Radio Pule i do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Požar na području odlagališta Metis ugašen je jutros u 6:50. Javna vatrogasna postrojba Pula uz djelatnike Metisa ispred ostrožnosti je na dežurstvu na lokaciji. Građani se obavještavaju da je opasnost od dima prestala. Tijekom gašenja lakše ozlijeđen jedan vatrogasac koji je nakon pregleda otpušten na kućno liječenje, a ovu priliku grad je iskoristio kako bi još jednom zahvalili vatrogascima i svim drugima koji su sudjelovali u gašenju požara. Poduzetnici i mali iznajmljivači organizirali su na Zrinjevcu u Zagrebu prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. No, nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu, koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu. Cijeli se sustav i dalje financira privremeno i projektno, upozoravaju iz preporoda. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju temi pomoćnika u nastavi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio njihov status i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući u vidu prije svega interes učenika. Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati. Prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek Istra, koja počinje u 18 sati. I vrijeme djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku s kojom i dalje može biti lokalnih pljuskova i neverina. Puhaće slaba do umjerena bura, a na dijelu područja poslije podne i jugo. Jutarnje temperature zraka do 14, a dnevne vrijednosti između 19 i 22. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Još jedna subota i naravno još jedno ugodno druženje, najprije sa glazbom, a zatim sa sportom i glazbom. U svakom slučaju, dobar dan poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na samom početku našeg današnjeg druženja, kao što vjerujem znate, od prije 3-4 tjedna, od 12 sati, evo i 10 minuta, pa sve do 13 sati, emitirat ćemo i danas našu i vašu top ljestvicu, top 12 Radio Pule, i imat ćete priliku slušati 12 najslušanih domaćih hitova u našem programu. Mi smo se danas dogovorili da ćemo biti na samom početku kratki i jasni, ono mi odnosi se na kolegu Tonija Tekovića, a moje ime je Danijel Sponza. Dakle, na početku ću vam reći odmah kako stoji situacija na toj top ljestvici, a nakon toga mirno ćete poslušati svih dan 12 hitova. Dakle, danas na broj 12 je Šapni mi, odnosno Detour, grupa Detour sa pjesmom Umjetne glave. Zatim na broju 11 Jure Brkljača i Šapni mi. Zatim U dvoje sve je lakše, evo prošlo tjedni novi ulaze grupe Prljavo kazalište. Čućemo Ivanu sa pjesmom Toliko toga, kao i Bruna Krajcara, Janu Rucner sa pjesmom Sveti Franjo. Ljubi me Jelena Rozga, Mjesec na dlanu Martina Kosovec, te Probudi me Marko Kutlić. Oni zauzimaju ona mjesta na sredini naše top ljestvice. A onda slijede Emo i ti, grupa Magazin, Čuvam njen dom, Nina Badrić, Dvoje mladih, Matija Cvek, i naravno prvo mjesto, kao i prije tjedan dana, kao i prije dva tjedna, pripada jednom, evo, doista glazbenom fenomenu, Jasna Zlokić, Jakov Jozinović sa pjesmom Ljudi poput nas. Ostanite uz program Radio Pule i budite uz Top 12 Radio Pule.
1: Top 12.

super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.

svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99, čeri rajčica, pola kile, €79 i limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Stereo Sport subotom. Što drugo reći nego dobro vam subotnje poslijepodne, dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše glazbeno-sportske emisije, emisije u kojoj je naravno sport uvijek u prvom planu. I ove subote čeka nas puno sporta, zanimljivih priča, informacija, aktualnosti, rezultata i zapravo svega onoga što se proteklih dana događalo na sportskim terenima u Istri, Hrvatskoj, ali i puno šire. Biće tu svakako zanimljivosti sa svih strana, najave i osvrti, razgovori i naravno dobro poznata doza sportskog duha. A sve to uz glazbu koja će nam praviti društvo kroz ovo subotnje poslijepodne. Dakle, kao i uvijek, opušteno, informativno i sportski raspoloženo. Ostanite uz Radio Pulu, pojačajte malo Stereo Sport i provedite s nama jedno ugodno sportsko glazbeno poslijepodne, jer i sami možete primijetiti, vrijeme je prilično dobro, djelomice je sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puše danas slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka bile su od 8 do 14, a ono dnevne vrijednosti bit će između 19 i 22 stupnja. I naravno na samom početku našeg druženja, kako i rabi, kako i treba biti, da se i predstavimo, tonski realizator je kolega Toni Teković, moje ime je Danijel Sponza i ja ću biti vaš današnji domaćin, ne samo do 18 nego do 20 sati, jer od 18 do 20 sati imat ćemo i povremena javljanja sa utakmice na Opus Areni između Osijeka i Istre 1961, stoga budite uz nas, budite uz program Radio Pule i uživajte.

2 od 2. Učinak je to igrača pulske Istre, Futsal Istre na startu nove elitne futsal sezone, njihove zapravo 6. uzastopne u najjačem razredu hrvatskog malog nogometa. Otvorili su je gostujućom pobjedom nad Futsal Dinamom, a da slavlje na Maksimiru nije bilo slučajno, potvrdili su Puljani domaćim uspjehom nad još jednim pretendentom na visok plasman, šibenskom Crnicom. Na obje utakmice trener pulske momčadi Predraga Rajić pokazao je kako zapravo odlično osjeća svoju mladu momčad koju je morao kanalizirati ranim minutama odmora, a njegovi igrači upili bi dodatne savjete s klupe i kad se igra nastavila pokazali su svoje pravo lice. Dakle, razloga za nezadovoljstvo definitivno nema, kako na tribinama, tako niti u pulskoj svlačionici. A da nam je netko pred početak sezone ponudio 2 startne pobjede, prihvatili bi bez previše razmišljenja, ali nakon što smo ih upisali, ne želimo se na tome zaustaviti, poručuju iz pulskog kluba. Potvrdili smo da s ovom momčadi i igrom koju pokazujemo možemo ciljati na nešto više od gole borbe za ostanak kao u prošloj sezoni, pa hoćemo u istom ritmu nastaviti u nedjelju u Makarskoj. Znamo protiv koga igramo i kakvog su kalibra igrači koji nas očekuju, no idemo po novu pobjedu te želimo sa 9 bodova otići na reprezentativnu stanku, poručili su iz pulskog kluba. E sada, hoće li se ovaj uspješan pozitivan niz nastaviti, doznaćemo sutra navečer kada Puljani u 19 sati gostuju u Makarskoj. Protiv im je novo vrijeme.

Našu emisiju nastavljamo sa informacijom o košarci. Naime, nakon što su voljom ždrijeba u prvom kolu bile slobodne, košarkašice Pule u novu će prvoligašku sezonu krenuti sutrašnjim gostovanjem kod zagrebačkog Falconsa. Klub je to s kojim su se Puljanke, aktualne viceprvakinje drugog hrvatskog razreda, poprilično mučile u prošloj sezoni, te su u prvom ogledu upisale domaći poraz na kojem su proljetos uzvratile zagrebčankama na njihovom parketu. Falcons je kvalitetna ekipa sastavljena od školovanih igrača koje su branile boje premijer ligaških klubova diljem Hrvatske, ali dolaskom na studiji u Zagreb zbog fakultetskih obveza više nisu u mogućnosti ozbiljnije se baviti košarkom. Bez obzira na to, riječ je o respektabilnom protivniku i očekuje nas interesantna utakmica, neizvjesna do samog kraja, najavio je trener Pule Ivan Đukić. Igramo protiv jedne od rijetkih ekipa u ligi s kvalitetnom visokom linijom, pa u tom segmentu nećemo biti dominantni kao što znamo biti u mnogim utakmicama. Usto, nedostatak će nam predstavljati izostanak Hane Vranić zbog fakultetskih obveza, dok našu prednost vidim u činjenici da početak sezone očekujemo donekle bolje pripremljeni, jer se ekipa Falconska okupila tek s početkom predavanja. Dakle, liga će, kaže Đukić, u odnosu na prošlu sezonu biti donekle jača, sa nekoliko klubova koji su iskazali ambiciju da izbore najviši rang. To je prije svih Sisak, Splite će se željeti što prije vratiti u Premier ligu, a pojačao se i Solin kao i aktualni prvak Vodice. Ako Vodičanke obrane naslov ove sezone, neće moći napraviti ono što su napravili u prošloj, jer je Hrvatski košarkaški savez uveo novo pravilo da klub koji je izborio ulazak u viši rang u njemu mora i nastupiti ili će platiti novčanu kaznu i biti izbačen u niži rang ako on postoji u toj regiji. Evo, što se tiče Puljanki, uvijek mogu odigrati jako ozbiljnu ulogu i svakako bit će među favoritkinjama za najviši plasman, premda zbog manjka financija povratak u Premier ligu trenutačno ekipi nije prioritet. Ono što poručuje sam trener Đukić, nikad se ne zna, možda se nešto na tom planu i promijeni.

Protjedna prvenstvena stanka uslijed reprezentativnih obaveza polako se bliži kraju, zapravo možemo slobodno reći da je gotova. Prijateljskom utakmicom na Drozini s Venecijom, članom Serije A, nogometaši Istre i 1961 zaključili su dvotjedno pripremno razdoblje i naravno nakon dana odmora okrenuli su se pripremi današnjeg gostovanja kod Osijeka. Inače, uoči prvenstvene stanke trener Javier Cabello rekao je da će prva dva tjedna biti ključna bez obzira na mnogobrojne izostanke igrača koji su pozvani s reprezentacijom i u reprezentacije. S obzirom na viđeno i pobjede od 1-0 na talijanskim sastavom, može se reći da je jedan od dobitnika ovih priprema upravo Demirel Hodžić, igrač koji je posljednji stigao u zeleno-žuti tabor, zaigrao je na poziciji zadnjeg veznog popularne šestice u formaciji 4-3-3, što je znak da je španjolski trener dobio novu opciju pri slaganju sastava. I kao što sam rekao, naravno sve ćemo već danas vidjeti na dijelu, jer danas nogometaši Istre 1961 igraju susret protiv Osijeka, sve to naravno u Osijeku s početkom u 18 sati. Prije toga susreta od 15 sati na programu je veliki hrvatski derbi koji se igra u Splitu, a sastaju se Hajduk i Dinamo. Naravno, prvenstvo se nastavlja sutra utakmicama Lokomotiva Varaždin u 15 sati te Slaven Belupo Rijeka, susret koji se igra u 18 sati, tako da ćemo evo dobiti konačno jednu bolju viziju, jedan bolje pregled prvenstvene ljestvice nakon ovog 9. kola.

Već mi nedostaje dres Argentine, povjerio se Leo Messi ovih dana, dakle nakon što se oprostio od reprezentacije tijekom utakmice protiv Beninja u Buenos Airesu. Jučer je bila moja posljednja utakmica i već mi nedostaje dres Argentine, napisao je 39-godišnji argentinski velikan na svom Instagrama profilu, potvrdivši pritom da je donio ispravnu odluku. Messi je inače svoju posljednju utakmicu za južnoameričku momčad odigrao utorak u prijateljskom susetu protiv Benina i pobjedi od 3-0, u kojoj je sudjelovao pogotkom iz 11 terca i dvijema asistencijama kao legendarni kapetan. Bilo je to nevjerojatno putovanje, puno radosti, ali i ponešto tuge, dodao je u dirljivoj objavi u kojoj je zahvalio Messi obitelji i suigračima, te odao posebnu počast drugoj velikoj argentinskoj desetki Diegu Maradoni, koji je preminuo 2020. u 60. godini života. Znam da nam je pomogao i dok je bio ovdje s nama i odozgo s neba. Inače, osmerostruki osvajač zlatne lopte oprostio se od reprezentativnog nogometa držeći rekorde kao najbolji strijelac Argentine svih vremena sa 126 golova, igrač sa najviše asistencija i svakako igrač sa najviše nastupa. S njim je Argentina osvojila svjetsko prvenstvo 2022. Copa Ameriku 2021. i 2024. te olimpijsko zlato u Pekingu 2008. godine.

Hrvatska nogometna reprezentacija trenutačno zauzima 14. mjesto na najnovijoj FIFA ljestvici objavljenoj u listopadu 2026. i pala je za dvije pozicije. Ovaj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice te upisali jednu pobjedu protiv Češke 2-1 i čak 3 poraza, 2 put od Španjolske i težak poraz 7-0 od Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle i Švicarska, koja je s 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjestu. Španjolska ostaje na vrhu ljestvice, slijede Argentina, Francuska i Engleska. Portugal se popeo za 2 mjesta na 5. poziciju, dok su Brazil i Maroko pali za po 1 mjesto, te sada zauzimaju 6. odnosno 7. mjesto. Belgija, Nizozemska i Meksiko zaokružuju prvih

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić rekao je španjolskim medijima da je Hrvatska zaslužila barem neriješeno u utakmici u Splitu protiv Španjolske, ali da je unatoč porazu od 2-1 u Ligi nacija ostavila dobar dojam. Smatra da bi bez isključenja Ivana Perišića u 79. minuti odigrali barem neriješeno, napomenuo je međutim da je bilo važno podići se nakon prethodnog poraza od Engleske. Ponosan na sve što sam postigao s Hrvatskom svih ovih godina, rekao je 41-godišnji veznjaka, dodao je da nastavlja uživati igrajući za reprezentaciju u kojoj je već 20 godina. Inače, Modrić s Milanom ima ugovor do ljeta i zasad ne razmišlja o završetku igračke karijere. Ne znam što bih vam rekao sebi, i dalje imam ambiciju, strast i snagu, ne znam koliko će još dugo trajati i igrati. Ne želim sada dati odgovor pa se poslije zbog njega kajati. Odluku ću donijeti potpuno mirno, staloženo, nakon osluškivanja svoga tijela. Naravno, Modrić ne isključuje mogućnost povratka u Real Madrid u budućnosti, s obzirom da je ondje proveo čak 13 godina i osvojio rekordnih 28 trofeja. Real Madrid je moj dom, tamo sam proveo 13 godina, već sam rekao da bih volio biti koristan i pomoći koliko god mogu, ali moram se pripremiti i vidjeti koja bi to uloga bila, želi li klube to i tako dalje. Usredotočen sam na nogomet, ali Real Madrid je moj dom. To bi bio san, bez forsiranja bilo čega, objasnio je Modrić. Javio se i novom Realovom treneru Jose Mourinho, koji ga je bio i doveo na Santiago Bernabeu 2012. Poslao sam poruku Mourinho kako bi mu poželio sreću i rekao mu da je u klubu u kojem zaslužuje biti, jer je to najveći klub. Inače, o nezadovoljstvu Cristiana Ronalda u reprezentaciji Portugala rekao je da nije pratio pozorno što se događa, jer je i onako, kako je rekao, imao dovoljno problema s hrvatskom reprezentacijom.

Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA na izborima koji se održavaju sljedeće godine, postavši tako prvi kandidat koji je javno potvrdio da će izazvati Gianija Infantina. Vega je bivši švicarski reprezentativac koji je tijekom karijere igrao i za Celtic i Watford. Profesionalni se nogomet ostavio 2004. godine, te se nakon toga posvetio radu u financijskom sektoru. Kandidiram se kako bih ponovno ujedinio globalnu nogometnu obitelj, proveo stvarne, trofejne i trajne reforme, modernizirao FIFA te vratio stabilnost, vjerodostojnost i povjerenje koji su našem sportu prijeko potrebni, izjavio Vega u priopćenju kojim je najavio svoju kandidaturu. Inače, prošlog je mjeseca Infantino izjavio da je potpuno predan vođenju FIFA unatoč pozivima UEFA i Azijske nogometne konfederacije da podnese ostavku. Vega je o kandidaturi za predsjednika FIFA razmišljao i 2015. nakon suspenzije tadašnjeg predsjednika Sepa Blatera. 4 godine kasnije najavio namjeru da se suprotstavi Infantinu, no nije uspio osigurati potrebnu podršku za ulazak u utrku. U to je vrijeme za kandidaturu bilo potrebna potpora najmanje 5 od 211 nacionalnih saveza članica FIFA. Kandidiram se jer me život pripremio da služim nogometu, izjavio je Vega. Naglasio da nogomet ne pripada predsjednicima, konfederacijama ni administratorima, već igračima, trenerima, sucima, navijačima, klubovima, ligama, savezima i zajednicama diljem svijeta. Nogomet uvijek mora biti na prvome mjestu, međutim podjele predugo razdiru i našu nogometnu obitelj. Trenutačno vodstvo demoliralo je sport, dok je loše upravljanje narušilo vjerodostojnost FIFA i povjerenje cijele nogometne obitelji, ustvrdio je Vega. Inače, bivši švicarski reprezentativac također je istaknuo da sukobi unutar nogometne administracije ne smiju ugroziti igrače, trenere, suce i navijače.

Pitanje za istarske iznajmljivače. Koliko vas je koštala struja ove sezone? Klime, bazeni i puna kuća gostiju znače visoke račune, ali i priliku za veliku uštedu. Uložite u solarnu elektranu, smanjite troškove i ostvarite brz povrat investicije. Neka vam već iduća sezona donese niže račune i veće zarade. Nazovite Solar Home iz Pule na 091 594 7040 ili posjetite solarhome.hr.

Ovih dana predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao je boksača Filipa Hrgovića redom kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh u povijesti hrvatskog boksa osvajanjem naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji Međunarodne boksačke federacije te za doprinos promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu. Ovdje smo zbog blistavog događaja osvajanja titule svjetskog prvaka u jednoj od četiri najveće verzije profesionalnog boksa. Svatko tko prati sport koji ima interes, to zna i cijeni. Do ovoga ste došli uglavnom sami, uz potporu vaše unutarnje snage i najbližih ljudi. Sretan sam jer pratim vašu karijeru, pratim je još iz amaterskog i olimpijskog vremena, imao sam očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali i volje, kazao je predsjednik Milanović prije nego što je Hrgoviću uručio odlikovanje na svečanosti u uredu predsjednika Republike. I što je rekao Hrgović na to? Hvala predsjedniku na ovom velikom odlikovanju, velika mi je čast, počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud. 20 godina radilo se na ovome, čast mi je što mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Kao što sam rekao predsjedniku, ovo je samo početak, imamo još posla. Ujedinit ćemo te pojaseve, dovest ćemo borbu za obranu titule svjetskog prvaka u Hrvatsku, rekao je Filip Hrgović nakon što je dobio odlikovanje. Hrgović je u izjavi medijima nakon svečanosti rekao kako je s predsjednikom razgovarao i o boksu. Da, pričali smo, ne biste vjerovali, o boksu. Predsjednik je boksa u mladosti, baš me iznenadio koliko zna o boksu i boksačkoj povijesti. Najviše volim pričati o boksu i još s predsjednikom, gdje ima boljeg od toga. Baš je bio lijep razgovor, drago mi je da sam ovdje, poručio je Hrgović.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, urednice Jana Radić. Teška neželjeznička nesreća kod Rijeke, na sreću nema ozlijeđenih. Jutros oko 7 sati ugašen je požar u reciklažnom centru Metis u Puli. Svjetski je dan osoba u beskućništvu. Vrijeme sutra promjenjivo.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema, materijalna je šteta velika, a kolodvor Meja zatvoren je za sav promet. Na mjestu nesreće bila je Jelena Tomac.
2: Pa prema onome što se do sada zna, strojovođa je prije događaja javio dispečeru da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Nakon toga došlo je do iskliznuća vlaka iz tračnica. Nesreća se dogodila oko 9 sati i 25 minuta. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a dva vagona i lokomotiva ostali su na kolodvoru. Riječ je o teretnom vlaku koji se kretao prema Rijeci, a prevozio je žitarice. Na sreću, ozlijeđenih nema, ali nastala je velika materijalna šteta i kolodvor je zatvoren za promet. Sve službe su na terenu i vjerujem da ćemo tijekom dana imati više informacija o ovome događaju. Toliko za sada ovdje sa kolodvora Meja na Hreljinu pored Rijeke.
1: A jutros oko 7 sati ugašen je požar u reciklažnom centru Metis u Puli. Gorila je veća količina miješanog industrijskog otpada zbog čega su građani bili pozvani da zatvore prozore. Inače, ovo je drugi požar u pogonima tvrtke koja je u vlasništvu Petra Pripuza u manje od mjesec dana. Krajem rujna gorio je glomazni otpad u Kukuljanovu kraj Rijeke. Situaciju je pratila Nita Bartolović koja je razgovarala s Edvinom Matkom Jurišićem, zamjenikom zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Pula.
3: Pa evo, situacija je bolja nešto malo nego jučer. Više se u zraku ne osjeti miris paljene plastike, no više o svemu reći će nam zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe Pula. Gospodine Juršić, kakva je trenutna situacija?
4: Dakle, požar je u potpunosti pogašen. Dakle, već jutros u 6.50 je proglašen pogašenim i nema više niti izdimljavanja, niti nekih neugodnih mirisa.
3: Vatrogasci su još uvijek na terenu?
4: Da, još jedna ekipa na terenu s jednim vozilom.
3: Znali se možda što je gorjelo?
4: Pa gorjelo je dakle miješani industrijski otpad koji još nije razvrstan i u tom dijelu odlagališta došlo do požara.
3: Sinoć je poslan apel građanima zbog opasnosti od dima. Postoji li možda još uvijek opasnost, odnosno zašto je bila opasnost od dima i ovog mirisa koji se širio?
4: Dakle, opasnosti su tu kod ovakvih vrsta požara velike. Dakle, produkti su vrlo otrovni, tako da je poslan apel građanima, ali na svu sreću požar je brzo lokaliziran, tako da je opasnost prestala.
3: Može li se govoriti možda o nekim uzrocima požara već?
4: Taj dio ćemo propustiti policiji.
3: Evo, nažalost, nije ovo prvi požar u ovom reciklažnom dvorištu. Gorilo je 2019. 2020. 2024. Koji je možda su razlozi? Zašto se to događa?
4: Gledajte, to su razlozi koje utvrđuje policija. Imate pravo da gorilo više navrata, ali na svu sreću svaki put smo požar vrlo brzo lokalizirali, pogasili, tako da nisu bile neke velike opasnosti.
3: Hvala vam na razgovoru.
4: Hvala vama.
1: Na Zrinjevcu u Zagrebu održan je prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta. Evo što su rekli prosvjednici.
5: Mi smatramo da se na nama provodi jedna nepravda. Ljudi žele da je zakonodavni okvir predvidljiv, da on nije promjenjiv od danas do sutra. Ljudi žele da ih se uvažava i da se prije donošenja bilo kakvih odluka, zakona i slično uključe legitimne udruge. Znači, udruge poput ovih koji organiziraju prosvjed.
6: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror, mogu tako reći, da prestane prema obrtnicima i poduzetnicima i razmišljam zbog povećanja tih paušalnih poreza o zatvaranju obrta.
7: Mi smo svjedoci presije koja je iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu biti prema poduzetnicima. Ono što je kap prelila čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama, gdje se doslovce poduzetništvo stavlja u jednu situaciju da umjesto da se bavi sa svojim osnovnim poslom koji treba biti, to je da radi, stvara nove vrijednosti. Ono u biti nametno je još jedna neka administrativna u biti barijera.
1: Agencija Moody's potvrdila je rating Hrvatske A3 u stabilne izglede, te istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je potvrdom kreditnog ratinga, dok struka upozorava da se strukturni problemi ne rješavaju. Milorad Šikanjić.
8: U okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova, ocjena jedne od vodećih svjetskih rejting agencija još je jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Tim je riječima premijer Andrej Plenković na X-u komentirao Moody's-ovu potvrdu rejtinga.
9: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
8: Poručuje nadalje premijer, a ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejting agencija uvijek jasan signal investitorima, poduzetničkoj zajednici, svakako i vladi, koja se može lakše zaduživati. Novotni međutim upozorava.
10: I dalje unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
8: U Moody's su izračunali kako bi se javni dug trebao stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. te potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%.
1: Sredstva za koheziju i regionalnu politiku ne bi se trebala smanjiti bez obzira na 8% manji prijedlog proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. To je objavljeno na predstavljanju novog prijedloga proračuna koji će čelnici država i vlada razmotriti na sastanku na vrhu krajem sljedećeg tjedna. Tihomir Vinković.
11: Prije više od godinu dana u srpnju 2025. Europska komisija predložila proračun za razdoblje od 2028. do 2034. godine u vrijednosti od približno 2 bilijuna eura. I bez obzira na dodatna prilagođavanja prijedloga u rujnu prošle godine, ponovno su se pokazale razlike između država koje više uplaćuju od onih koje više koriste sredstva iz zajedničkog proračuna. Države koje predsjedaju Vijećem Europske unije za razdoblje od 6 mjeseci zadužene su za iznošenje svojih prijedloga, pa je danas došao red na Irsku, čiji je ministar Thomas Byrne ustvrdio. Jutro smo podijelili uravnoteženi i revidirani pregovarački okvir za donošenje proračuna kako bismo postigli ključan korak prije kraja godine. Radi se o velikom povećanju ulaganja u konkurentnost, zadržavajući visinu izdvajanja za koheziju i poljoprivrednu politiku. Povećavaju se i prihodi od središnjih izvora sredstava Unije, kao što je od nas zatražio predsjednik Europskog vijeća u lipnju. Irski prijedlog ipak je značajno manji od onoga komisije. Revidirani pregovarački okvir koji predstavlja omogućuje uštedu od 141 milijarde eura u odnosu na originalni prijedlog komisije, ili 8%, i u isto vrijeme značajno povećava sredstva u odnosu na sadašnji proračun. Iz Irskog su predsjedništva ustvrdili da je poslije sustavnog savjetovanja s predstavnicima država odlučeno donijeti kompromisni prijedlog uvažavajući različite interese i gospodarsku realnost u državama članicama i Uniji u cjelini. Pregovarački okvir koji danas predstavljamo nije i konačni. Znamo da u ovom trenutku procesa neće ispuniti sve zahtjeve. Države članice razmatrat će ga i odlučiti o sljedećim koracima kako bi se pokrenula sljedeća faza procesa s ciljem postizanja dogovora do kraja godine. Before the end of the year. Zaključio irski ministar Byrne.
1: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu. Dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Svjetski dan osoba u beskućništvu. Udruga AJA iz Pule prva je u Hrvatskoj koja provodi projekt Stanovanje prvo, čime želi poručiti da je

0: je jako, jako važno i o čemu trebamo sve više pričati. Znači, udruga ja trenutno ima u najmu 8 stanova za 14 korisnika, s time da radimo dvije usluge, jedna usluga stanovanje, prvo jedna organizirano stanovanje, i pruža uslugu mobilnog tima, odnosno brinemo još uvijek o svim ljudima koji se nalaze ili direktno na cesti ili u neadekvatnim uvjetima, i ta brojka nam jako raste i tu nam je preko 65 ljudi i ona se vrlo često mijenja. Pa mi kao udruga stvarno imamo ogromnu podršku grada Pule, Istarske županije, grada Rovinja, i prijavljamo se na projekte gdje imamo podršku Ministarstva rada. Kada to kažem, kažem iz razloga jer mi smo jedini koji Hrvatskoj radimo program Stanovanje prvo. I stvarno smo dobili podršku za neki početak, odnosno da krenemo prije 2-3 godine, da provodimo nešto što u Hrvatskoj se još nije provodilo. Tako da za sada stvarno imamo veliku podršku i nekako pozivamo i druge gradove da se pridruže, da li u podršci nama ili možda na svom području krenu pokretati ovakve programe. Sport.
1: Nogometaši Istre 1961 danas u 18 sati gostuju kod Osijeka na Opus Areni. Zeleno-žuti nakon reprezentativne stanke traže povratak pobjedama. Trener Javier Cabello očekuje zahtjevan susret i pritisak domaćina koji je na svom terenu do sada osvojio sve bodove. Susret se može pratiti uživo u našem programu Radio Pule, a evo što je uoči dvoboja rekao pulski veznjak Antonio Maurić.
2: Jedva smo dočekali povratak ligaškog natjecanja, veselimo se utakmici u Osijeku, to je jedan lijep stadion, imamo i dobre uspomene u zadnjih par godina, nadamo se da ćemo to i nastaviti. Nova sezona, nove ekipe, i stvarno i mi i oni smo dosta toga promijenili i način rada, i oni imaju u svojoj ekipi dosta mladih igrača koji su željni i gladni dokazivanja, tako da mislim da će to biti jedna utakmica puna energije.
1: Prije nekoliko minuta na Poljudu je počeo derbi Hajduka i Dinama, a jučer su kolo otvorili Gorica i Rudeš. Sutra je na rasporedu dvoboj Lokomotive i Varaždina, a kolo zatvaraju Slaven Belupo i Rijeka. Rukometaše Poreča sutra očekuje domaći susret protiv Nexea u četvrtom kolu Paket 24 Premier lige. Utakmica se igra u sportskoj dvorani Žatika s početkom u 19 sati. Porečani nakon dva uzastopna prvenstva poraza traže povratak na pobjednički put, no čeka ih zahtjevan protivnik iz Našica. Rukometašice Rudara večeras u Labinu dočekuju Viroviticu u petom kolu prve Hrvatske lige. Labudice će u dvorani sportskog centra Franko Mileta od 18 sati tražiti povratak pobjedama nakon dva uzastopna poraza. Virovitica nakon ulaska u elitno društvo još čeka prve bodove. Vrijeme.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Puše slab vjetar, a more gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 22,1 stupnja. Tlak zraka 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 68%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija, Pazin 21. Porer, Pula, aerodrom Sveti Ivana Pučini 22,1 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. U rano jutro postupni prestanak oborine, potom razvedravanje. Puhaće slaba do umjerena bura, a na jugu područja ponegdje jaka solidnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 12 do 17, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Danijele Pernić, uredila i vodila Jana Radić.
4: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
5: Radio Pula.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat, a na 297. km između čvorova Benkovac i Vodice u smjeru Dubrovnika vozi se također jednim trakom, ograničenje je 60 km na sat. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku i dalje je privremeno zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske automobilističke utrke. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zbog ponegdje obilnije kiše moguće

zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito putnički na prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Maljevac, Gornji Varoš i Karasovići, te teretni na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

valjanje trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika, a kolodvor je zatvoren za promet. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
1: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent je već drugu godinu i se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to svrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
2: Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rating A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi. Procjenjuju da će javni dug do kraja iduće godine stabilizirati se na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković oglasio se na X-u.
3: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na zagrebačkom Zrinjevcu zbog, kako kažu, visokih nameta države. Uz ostalo traže smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije, povlačenje odluke o sidranim cijenama te ukidanje obveznog članstva u svim organizacijama. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
4: Danas s ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi. Pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljete ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao bankomate bez dna.
0: U središtu Našica održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Okupljeni su poručili da ne žele taj otpad u svojem gradu, te zahtijevaju informacije o njegovu sastavu i načinu obrade. Strahuju zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kakvoću zraka i okoliš. Mjerodavni ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
5: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesnosan smrad. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
6: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Svi uhićeni jučerašnji akciji USKOK-a zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su da se brane sa slobode. Iz USKOK-a su poručili da nisu predložili istražni zatvor jer za to nema osnove. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Toifel.
7: Vijesti.
0: Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno, a za sad nema vijesti o poginulima. Oštećene su mnogobrojne zgrade i kuće.
7: Sport.
0: Na Poljudu se igra najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Nakon prvog poluvremena rezultat je 1-1.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, a na krajnjem jugo-jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Donski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andriš Trkalj.
8: Radio Pula.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Detaljne informacije o stanju u prometu nalaze se na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, mi nastavljamo sa našim današnjim sportskim druženjem na valovima Radio Pule. Druženje koje je započelo još u 12, odnosno 13 sati, pa smo malo predahnuli od 15 do sada i sada nastavljamo kako smo i počeli. Naravno, ono što treba reći je to, bit ćemo još sat vremena sa vama, sa tim sportskim informacijama, a onda od 18 do 20 sati imat ćemo i povremena javljanja sa utakmice između Osijeka i Istre 1961. Hvala što ste i dalje sa nama, a s vama su Danijele Pernić kao tonski realizator, moje ime Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin i u nastavku našeg druženja.

Yo, Johnny, give me the bass.

super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.

U sklopu jubilarnog 10. sport festa Poreč 16. listopada održat će se velika sportska konferencija koja će u maloj dvorani Žatika na jednom mjestu okupiti istaknuta imena hrvatskog i međunarodnog sporta, sportaše, trenere, stručnjake i sportske djelatnike. Od iskustava ljudi koji su obilježili vrhunski sport do tema koje oblikuju njegovu budućnost, konferencija će ponuditi cjelodnevni program predavanja, razgovora i osobnih svjedočanstava s naglaskom na znanje, razvoj, disciplinu, mentalnu pripremu i put prema sportskom uspjehu. Program konferencije vodit će poznata sportska televizijska lica Željko Vela i Drago Ćosić, koji će kroz razgovore povezivati različite perspektive i iskustva sudionika. Na pozornicu Sportfesta stižu brojna poznata imena koja iza sebe imaju bogate sportske karijere i iskustvo na najvećim svjetskim natjecanjima. Posebnu pozornost privući će svakako Slaven Bilić, bivši hrvatski reprezentativac i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, danas međunarodno poznato trenersko ime. S publikom će svoje iskustvo podijeliti Dejan Lovren, nogometaš sa bogatom reprezentativnom i klubskom karijerom. O sportu iz perspektive vrhunskog igrača, ali i trenera, govorit će proslavljeni hrvatski košarkaš Roko Leni Ukić, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora dr. Josip Varvodić, podijelit će svoja iskustva te govoriti o aktualnostima i novostima iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Svoje iskustva i poglede na put prema vrhunskim rezultatima podijelit će atletičarke Paola Borović i Nina Vuković, kao i atletičar Marino Bloudek. A o tome što se događa iza sportskog rezultata i koliko će za uspjeh važni sustavan rad, priprema i disciplina, govorit će Pero Kuterovac, jedan od najtrofejnijih hrvatskih kondicijskih trenera. Konferencija će otvoriti i teme koje sve više dobivaju na važnosti u modernom sportu, od psihološke pripreme i mentalne snage do razvoja mladih sportaša. O ovoj temi pričat će Ante Ivišić, psiholog koji je svoj profesionalni put usmjerio prema sportu, a danas se djeluje kao psiholog Akademije Hajduka Luka Kaliterna. Inače, u sklopu konferencije bit će dodijeljene i nagrade kojima Sportfest prepoznaje najznačajnije projekte i doprinos razvoju i promociji sporta. Novogodišnji laureati su grad Zagreb za veliki investicijski ciklus od 77 milijuna eura u sportsku infrastrukturu, zatim Hrvatski vaterpolski savez za organizaciju svjetskih prvenstava u 16 velikih međunarodnih natjecanja, Hrvatski nogometni savez za promociju Hrvatske kroz hrvatsku nogometnu reprezentaciju, te grad Šibenik koji je nagrađen za razvoj sporta, uključivanje mladih i građana te bogatu sportsku tradiciju. Konferencijski program dodatno će obogatiti predstavljanje knjige Evolucija sporta, kako se svijeste igra i razgovor sa njezinim autorom Damirom Škarićem, koji će otvoriti pitanje odnosa svijesti, sporta, osobnog razvoja i postizanja rezultata.

Nakon mjeseci punih utrka, adrenalina, pobjeda i borbe za svaki bod, hrvatska automobilistička sezona 2026. dobit će svoju veliku završnicu u Poreču. Noć prvaka, završna svečanost Hrvatskog auto i karting saveza, održat će se u subotu 5. prosinca. Domaćinstvo ovogodišnjeg proglašenja pripalo je upravo autoklubu Buzet. Za klub koji desetljećima stoji iza jedne od najpoznatijih hrvatskih automobilističkih utrka Buzetskih dana, organizacija završne svečanosti sezona novo je veliko povjerenje, ali i potvrda iskustva i kvalitete njegova rada. Buzetski dani tijekom godina potvrdili su organizacijske kapacitete autokluba Buzet i sposobnost da na jednom mjestu okupe veliki broj natjecatelja, gledatelja i gostiju, a upravo će se u prosincu ta iskustva preseliti u Poreč. Noć prvaka održat će se u kongresnoj dvorani Parenco u sklopu Pizzala Resorta Valamara Collection. Na jednom će se mjestu tako okupiti najbolji hrvatski automobilisti i kartingaši, sportski djelatnici, predstavnici klubova i gosti, te zajedno zaključiti sezonu u kojoj se ponovno vozilo na hrvatskim i međunarodnim stazama, relidionicama, brzkim stazama, karting arenama i u drugim automobilističkim disciplinama. Program svečanosti počinje u 16.30, a kroz njega će uzvanike voditi profesionalni voditeljski dvojac Marko Šivak i Sara Ugrinić. Uz proglašenje najboljih, večer će biti svakako praćena i prigodnim gastronomskim programom u kojem će se naći proizvodi domaćih istarskih proizvođača. U Poreču će se tako tijekom cijelog vikenda moći okupiti i natjecatelji sa svojim obiteljima. Gostima će u smještaj biti dostupne i brojne hotelske te sportsko-rekreacijske mogućnosti, a nakon mjeseci natjecanja na hrvatskim i međunarodnim stazama, prosinac će konačno donijeti završni trenutak u kojem će najbolji biti nagrađani za svoje rezultate. Noć prvaka u organizaciji autokluba Buzet stavit će točku na još jednu automobilističku godinu i okupiti ljude koji su je svojim nastupima, radom i rezultatima upravo obilježili.

Ili ne, mi smo došli do kraja ovog dijela naše emisije, no ne zaključujemo naš sportski program jer nas već za koji trenutak očekuje i nastavak priče iz Osijeka. Osijek i Istra 1961 od 18 sati igraju prvenstveni dvoboj, a mi ćemo vam evo povremeno se javljati sa te utakmice sa Opus Arene. Bit će vjerojatno svega od atmosfere preko najvažnijih trenutaka Stravnjaka pa sve do prvih reakcija, ali u svakom slučaju ono najvažnije je ostanite i dalje uz Radio Pulu, budite s nama i pratite taj susret. Svakako do sljedećeg javljanja, lijep sportski pozdrav.

0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletilo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika, a kolodvor je zatvoren za promet. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
1: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu i se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
2: Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rating A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi. Procjenjuju da će javni dug do kraja iduće godine stabilizirati se na oko 56% BDP-a. To je još jedan dokaz da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva, istaknuo je premijer Plenković na X-u.
3: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na zagrebačkom Zrinjevcu zbog, kako kažu, visokih nameta države. Uz ostalo traže smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije, povlačenje odluke o sidranim cijenama te ukidanje obveznog članstva u svim organizacijama. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić.
4: Danas ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi. Pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljete ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao bankomate bez dna.
0: U Našicama je održan još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Okupljeni su poručili da ne žele taj otpad u svojem gradu, strahuju zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kakvoću zraka i okoliš. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
5: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
6: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse DD-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: Vijesti. Tri žene ozlijeđene su u napadu nožem u školi u Varšavi. Napadačica je uhićena. Treći je to izgled u školama u Poljskoj u samo nekoliko dana. U onom najtežem, u četvrtak, 15-godišnjak je nožem ubio 37-godišnjeg domara. Sport. Hajduk je na Poljudu u prvom ovosezonskom derbiju pobjedio Dinamo 2-1. Utakmica je odigrana u teškim kišnim uvjetima, pogotovo završnica. U drugom dvoboju dana, koji je počeo prije nekoliko minuta, Osijek na Opus Arene igra protiv Istre.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura na krajnjem jugu-jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andriš Trkalj.
7: S tobom doma, s tobom po svitu, Radio Pula. Lollipop.

Istre 1961. Nećemo imati baš onaj cjeloviti prijenos iz tehničkih razloga, ali imat ćemo svakako javljanja sa tog terena, sa te utakmice, kako biste doznali one najsvježije informacije što se tiče ovog dvoboja. I odmah na početku treba reći da nemamo dobre vijesti iz Osijeka, jer Istra već od druge minute gubi 1-0. Već u prvoj minuti, dakle nakon samo 60 sekundi, pogriješio je Niko Šepić i potom skrivio prekršaj u opasnoj zoni na 20 metara od Kolićeva gola. Slobodni udarac izveo i Kolčić i loptu u pored živog zida poslao u mrežu ukopanog pulskog vratara, tako da zapravo možemo slobodno reći da nije mogla početi bolje utakmica za domaću momčad i za domaće navijače. Naravno, nakon tog primljenog pogotka pokušali su gosti iz Pule brzo uzvratiti, međutim preuzeli su posjed lopte, no još uvijek su bez ovako prave prilike. Naravno, nismo mogli poželjeti bolje otvaranje dvoboja, kažu domaćini, ali naravno s time se ne slažu Puležani, koji će pokušati učiniti sve kako bi evo već do prvog poluvremena, odnosno do kraja prvoga dijela, dođu barem do poravnanja. A evo samo prije nekoliko sekundi Tomić je pao u kaznom prostoru Osijeka, tražili su Puležani kazneni udarac, sudac se uhvatio za slušalicu i još uvijek traje tiha VAR provjera, tako da ćemo uskoro doznati što su odlučili suci, a inače moramo i to reći kako su vrlo mladi suci zaduženi za ovaj dvoboj. Glavni sudac je Ivan Vukančić iz Benkovca, koji ima 28 godina, pomažu mu Bruno Geller koji ima 27, Patrik Krmar također 27, a četvrti sudac je Filip Dragašević koji ima 26 godina. Dakle, još uvijek traju te konzultacije, dakle, hoće li Puljani u konačnici dobiti ovaj kazni udarac. Nisam bio u mogućnosti baš pratiti ono što se dešavalo malo prije u kaznom prostoru, ali u svakom slučaju Tomić u izglednoj prilici je pao, možda odgurnut, možda i pokošen, vidjet ćemo što će odlučiti sudačka trojka. Međutim, govoreći o samom ovog susreta, govoreći o dosadašnjim međusobnim dvobojima između Osijeka i Istre, premda im statistički gledano najviše i leži igrati na Poljudu, s kojeg su se u svojoj prvoligaškoj povijesti u 7 navrata vraćali u Pulu sa punim plijenom, gostovanje koje nogometašima Istre 1961 u posljednje vrijeme po najviše odgovara definitivno je ono na osječkoj Opus areni. Zapravo ne znaju zeleno-žuti za poraz na vjerojatno najljepšem hrvatskom stadionu skoro pune 3 godine, i to točno i precizno od 28. listopada 2023. kad je 3-1 u korist domaćina hat-trikom skrojio bivši kapetan Osijeka Vedran Jugović. Nakon te utakmice 5. puta pulski klub pohodio grad na Dravi, te pritom ostvario 3 pobjede i 2 remija. Dakle, pet puta je pulski klub pohodio Osijek, ostvario 3 pobjede, 2 remija, a uzdo je 5-1 ostvarenih lanjskog 7. prosinca. Ta visoka pobjeda Istre ujedno i najuvjerljiviji trijumf od dosadašnjih 20 sezona provedenih u najjačem razredu hrvatskog nogometa, i na toj smo utakmici imali priliku vidjeti hat-trik kojeg je tada evo potpisao Smail Prevljaka, a isti je igrač bio i jedini strijelac na posljednjoj utakmici između ova dva kluba odigranoj 10. svibnja na Opus areni. U međuvremenu evo provjera igra je brzo nastavljena, dakle tarajala je, odmah sam rekao, ta tiha VAR provjera odnosno između glavnog suca i sudaca u VAR sobi, međutim na kraju je igra brzo nastavljena, dakle nema govora o kaznenom udarcu. Pao je ritam utakmice nakon ovoga sjajnog otvaranja obiju momčadi, već je sad u tijeku 16. 17. minuta. Rezultat je i dalje 1-0 za domaću momčad. Domaća momčad koja, evo, doista ono što treba reći, evo, želili ostati pri samome vrhu prvenstvene ljestvice, danas bi trebala osvojiti 3 boda u susretu protiv zeleno-žutih. Dakle, okončena je ta trotjedna reprezentativna stanka. Nogometaši Istre, kao i svi ostali, vraćaju se prvenstvenim obvezama današnjim gostujućim ogledom protiv Osijeka. U odnosu na prošlo
Osmo kolo, trener zeleno-žuti Javier Cabello napravio je danas dvije promjene u početnoj postavi. Na stoperu je Nasrui dobio prednost.

nažalost nad Mjetinenom, a u veznoj liniji Albarasin nad Ahmetijem. Sa druge strane, domaći strateg Federico Bessone odlučio se na tri promjene među starterima, gdje su svoje mjesto pronašli Hasić, Mikolčić i Kantero, zamijenivši Jelenića, Ljatifija i Jonu Ježića. A nakon današnjeg trijumfa Hajduka nad Dinamom, o kojem će biti govore nešto kasnije, uglavnom Hajduk je bio bolji, pobjede rezultatom 2-1, Osjećani treba pobjeda, žele li ostati bodovno poravnati sa Splićanima na vrhu ljestvice, dok će sa druge strane Puljani tražiti način da nastave pozitivan niz koji imaju na Opus Areni, kao što sam malo prije govorio, gdje nisu poraženi već 3 godine, a u posljednjih 5 gostovanja u gradu na Dravi upisali su 3 pobjede i 2 remija, a u prošloj sezoni, ponovit ću još jedan put, su na obje osječke utakmice na proljeće sa minimalnih 1-0, no zato je na jesen bilo onih velikih 5-1, što je najuvjerljivija pobjeda Istre u njenoj prvoligaškoj povijesti. Dok sam sve ovo govorio, zapravo na terenu se posebno ništa nije dešavalo, kažem i dalje, rezultat je 1-0 i ponovit ću još jedan put, strijelac za sad jedinog pogotka bio je Mikolčić, koji je već u 2. minuti zabio iz slobodnog udarca, vratar Kolić ostaje ukopan na golu i samo je pogledom ispratio loptu mreži. Dakle, kažem, nakon toga pogotka Tomić je u 11. minuti ušao u kazni prostor i pao, ali sudac Vukačić je samo odmahnuo rukom, provjera nije dugo trajala, ništa, dakle, od kaznog udarca za Puljane, a malo prije je i Krujver ubacio sa desne strane, Leon je glavom pucao prored gola, dakle, i sami možete zaključiti kako nogometaši Osijeka za sada imaju onu poznatu njihovu terensku inicijativu koja je evo već urodila plodom nakon samo 2 minute. Za ovo prvo javljanje još da vas upoznam i sa postavama momčadi. Za Istru 1-9-6-1 koja danas igra u formaciji 4-3-3, na golu je Kolić, zatim Hrvatin, Nasrui, Kumar i Šepić, Albarasin, Dumbija, Maurić, Frederiksen, Isak, Tomić i Škafar, Žužić, što se tiče pričuvnih igrača, Ahmeti, Banovac, Brajković, Celija, Gorićan, Hođić, Kablar, Mjetinen, Moh, Paus, Kunšt, Svraka i Ukić, dakle nema Jaganjca, nema Kadušića i nema Vinka Rozića. Što se tiče Osijeka, Osijek igra u formaciji 4-2-3-1, Malenica je na golu, zatim Hajster, Hasić, Ježić, Krujver, Mikolčić, Vrbančić, Kantero, Tunjić, Bukvić i Leona, dakle i sami možete primijetiti u momčadi Osijeka je i dojučerašnji igrač Istre 1-9-6-1, Mars Sel Hajster. Što se tiče pričuvnih igrača u domaćoj momčadi, Bakti, Balelo, Barić, Ćurčija, Dolče, Farkaš, Jelenić, Kalem, Kolarik, Ljatifi, Petrusenko i Posavec. Dakle, to su ti igrači koji su i koji čekaju svoju priliku na klupi Osijeka. Dakle, sjajna je atmosfera i na Opus Areni. U ostalom, domaćini igraju bolje, imaju terensku inicijativu. Dok sam ovo govorio, ponovno je Leon bio u akciji u kaznom prostoru, no ponovno nije uspio glavom matirati Kolića, barem za sada u ovih prvih 20 minuta susretva sve nekako pripada nogometašima Osijeka. Toliko za ovo prvo javljanje, dakle 22. minuta u tijeku, Osijek Istra, rezultat je 1-0.

0: Shoot.
1: いつでもなんのごめん、毎でもなんのごめん。
2: Mi se vraćamo susretu devetog kola Supersport Hrvatske nogometne lige koji je u tijeku u Osijeku na Opus Areni. Rekli bi ista meta, isto odstojanje, nema nekih novosti i Osijek i dalje ima prednost od 1-0, tu prednost koju je ostvario u drugoj minuti kada je Mikulčić bio precizan iz slobodnog udarca sa nekih 20 metara, a nakon pogreške Šepića koji je prekršao zaustavio jednog igrača Osijeka, na što je reagirao glavni sudac i pokazao na prekršaj, odnosno slobodan udarac. U svakom slučaju, ono što sam i u prethodnom javljanju rekao, sve je nekako na strani domaće momčadi. U ostalom, statistika nam i to i potvrđuje. Posjed lopte je 59-41 u korist domaće momčadi. Domaćini su čak 6 udaraca uputili prema golu Istre, Puljani niti jedan, a od toga 3 puta je lopta završila u okvir gola. Što se tiče kornera, i tu uvjerljivo domaćini vode, 4 puta su izveli udarac iz kuta, Puljani niti jednom, i sve zapravo to potvrda i dokaz onoga što se zapravo dešava na terenu ovdje u Osijeku. U međuvremenu, evo još malo glavobolja i za trenera Istrijan 961, jer evo upravo prije nekoliko sekundi Dumbija je morao izaći iz igre zbog ozljede, a zamijenit će ga novopridošli Hođić. Dakle, sve nekako ide na mlin domaćim nogometašima koji i dalje imaju tu terensku inicijativu, premoć i puno, puno bolje izgledaju na terenu. U svakom slučaju, rekao sam, nakon onog pogotka domaće momčadi, a onda i nakon onog pokušaja Tomića kad je pao u kaznom prostoru pa su tražili Puljani i kazneni udaraca suda se uhvatio za slušalicu, trajala ona tiha VAR provjera, no igra je brzo nastavljena. E nakon toga je pao taj ritam utakmice, nakon tog vrlo dobrog početka i otvaranja obiju momčadi, ali onda opet od 19. do 26. minute, dakle u svega 6-7 minuta, isti igrač Leon je pokušao postići pogodak, matirati vratara Kolića. U 19. minuti pokušao je Leon glavom nakon ubačaja sa desne strane, no poslao loptu malo pored gola. 2 minute kasnije, u 21. minuti, ponovno je isti igrač bio u akciji u kaznom prostoru, no ni ovoga puta nije uspio glavom matirati Kolića, a onda treći dvoboj Leon Kolić u 26. minuti otišao je ponovno na stranu Potonjeg, ciljao je napadač Osijeka prvi kut sa distance, no obranio je to vratar Istre i poslao loptu u korner iz kojeg domaćin nije ozbiljnije zaprijetio. To je to što smo vidjeli u ovih prvih sada već pola sata igre u Osijeku. Domaćin bez većih problema drži to vodstvo od 1-0 i moram priznati potpuno, potpuno zasluženo vodi, jer evo Osjećani igraju bolje, izgledaju bolje, agresivni su, imaju terensku premoć, terensku inicijativu i naravno kao plod takve igre, kao rezultat takve igre je i to vodstvo od 1-0. U svakom slučaju, bacajući jedan evo pogled i prisjećajući se na proteklu sezonu, treba reći da je Istra 1961 okončala prošlu sezonu na 6. poziciji sa 8 bodova više na svom kontu i 3 stepenice iznad Osijeka, a onda se u ljetnom prijelaznom roku i jedni drugi više razmišljali o prodaji najvrijednijih eksponata i svog izloga nego o tome kako će nadomjestiti odlazak najvažnijih karika. Prodaja se nastavila i kad je prvenstvo krenulo, uz već pomalo izlizanu floskulu o osloncu na vlastiti kadar, ponikao u domaćem inkubatoru, no pritom su, za razliku od Puljana, Osjećani zadržali i nekolicinu članova, ako mogu tako reći, onih kluba 30, uz koje će njihovi klinci lakše stasati. Zapravo teško je sa sigurnošću tvrditi da li je to glavni razlog što prvenstvena ljestvica trenutačno izgleda onako kako li izgleda, no bilo kako bilo, Osijek međusobni današnji Straz je dočekao sa 7 bodova više od Istre i to poravnat na vrhu ljestvice sa Dinamom i Hajdukom, što nije mala stvar. Dakle, imali su Osjećani, neovisno tome, u dosadašnjih 8 kola 2 teška stradanja, i to na Rujevici i Poljudu, gdje su primili po 4 pogotka, ali na preostali 6 susreta samo su 3 put kapitulirali, od čega 2 put u ogledu sa Dinamom, koji su prospremili 4 lopte u mrežu te upisali 5 pobjeda i 1 remi. Evo, malo prije je, evo, vidjeli smo jednu sjajnu priliku Istre kada je mladi Škafar Žužić prošao i vratara i pucao prema praznim vratima, no njegov udarac uspije u zadnji tren zaustaviti Krujver. Dakle, bila je to 100%-tna prigoda za nogometaše Istre, sve to u 32. minuti. Ponovit ću još jedan put, mladi Škafar Žužić, evo, prošao je i vratara Malenicu, pucao prema praznim vratima, no njegov je udarac uspio u zadnji tren zaustaviti Krujver, tako da ćemo zasigurno pamtiti i zaokružiti ovu 32. minutu kada su Puljani lako mogli doći do poravnanja. Međutim, evo, sada Istra ipak zabija nakon Mikolčića, 7 pogodak zabio je i Maurić. Namjestio se na udarac izvana, silovito pogodio za povrat Istre u dvoboj, dakle u 34. minuti. Neovisno tome što smo govorili da Osjećani imaju više od igre, da su sada uputili, do sada uputili čak 6-7 udaraca prema golu Istre, evo, Puljani su u 34. minuti došli do poravnanja. I ponovit ću još jedan put, nakon Mikolčića, evo, sjajan pogodak zabio je i Antonio Maurić, namjestio se na udarac izvana, silovito pogodio za povratak Istre u dvoboj, bio je u padu, ali uspije pogoditi loptu iz voleja i tako je režirao jedan prekrasan pogodak, tako da Puljani su izjednačili golčinom, o kojoj će se još puno pričati ovih dana u sportskim emisijama, jer se rijetko doista viđaju takvi golovi na terenima Hrvatske nogometne lige. Bravo za Antonija Maurića, tako da se, ajmo to sada reći, nekako lakše diše u Osijeku, barem Puljani, jel tako, jer su ipak do odmora, a to sam rekao i onom prvom javljanju, da bi bilo dobro barem do kraja prvoga dijela doći do poravnanja. Dakle, uspjeli su u 34. minuti izjednačiti omjer na 1-1 i kao što sam malo prije rekao, sada se puno lakše diše, jer Puljani su onako, pa mogu slobodno reći, ni krivi ni dužni, jer do sada u ovih prvih 30 nisu ama baš ništa pokazali, no od nekuda se stvorio Antonio Maurić i nakon one sjajne prilike Škafara Žužića uspio je iz daljine savladati vratara Malenicu za poravnanje 1-1. U tijeku je sada 36. minuta, dakle, konačno lijepe vijesti iz Osijeka, Puljani su se probudili nakon onog, dakle, šoka, početnog šoka i vodstva Osijeka u drugoj minuti. Sada je Antonio Maurić uspio poravnati omjer i rezultat u Osijeku je sada Osijek-Istra 1-1.

18 sati, 44 minute, barem prema mom satu, a u Osijeku je u tijeku 45 minuta, ona posljednja regularnog dijela, regularnog toka prvog poluvremena. Nema promjene rezultata, dakle i dalje Osijek, Istra 1-1, međutim puno toga se događalo između 29. i 39. minute. Najprije u 29. minuti ničim izazvan, Dumbija je sio na travu, držeći se za desno bedro i na teren je morala ući gostujuća medicinska služba, a nakon ukazane pomoći Malijac nije mogao nastaviti s igrom i umjesto njega ušao je Hođić, kojem je ovo i službeni debi za Istru 1-9-6-1. Nakon toga, samo dvije minute kasnije, zaobišao je mladi Škafar Žužić, vratara Osijeka, Malenicu, koji je nepotrebno napustio svoja vrata, ali uslijedio je blag udarac kojeg je na putu prema mreži zaustavio Krujver. I onda dolazimo do fenomenalnog pogotka Maurića u 34. minuti. Nakon kratko izvedenog kornera, Frederik se nije pronašao Maurića, koji se malo tom prilikom i poskliznuo, ali tomu nije zasmetalo da fantastičnim volejem sa 20 metara pošalje loptu iza leđa domaćeg čuvara mreže za poravnanje rezultata na 1-1. Međutim, nažalost, se nije dugo slavio svoj pogodak mladi Barbanac, jer se čim se igra nastavila, Maurić uhvatio za nogu i ostao ležati. Nakon ukazane pomoći, Maurić je ipak nastavio s igrom, no uslijedila je nova liječnička intervencija poslije zračnog duela Heistera i Frederiksena, u kojem je ovaj potonji izvuko deblji kraj. Međutim, evo, trenutno su i Maurić i Frederiksen na terenu, tako da nema, dakle, barem za sada puno brige. Kod Kabelja već je izvršio jednu izmjenu, tako da sada idemo vidjeti što će se dešavati u preostalih 5 minuta. Dakle, igrat će se najmanje 5 minuta sudačke nadoknade u Osijeku, zato što je bilo puno prekida, zato što smo vidjeli dva pogotka, zato što je bila i još jedna provjera u VAR sobi kada je Tomić u 9. minuti tražio kazneni udarac za Puležane. Dakle, doista sadržajno prvo poluvrijeme, ali ono najvažnije je da se Istra nakon onog početnog šoka i onog sjajnog pogotka Mikolčića u drugoj minuti iz slobodnog udarca, kada je sjajno pogodio i s otprilike 20 metara u daljni kut, ipak uspjela poravnati i sve se to dogodilo u 34. minuti. Tako da nakon Mikolčića sjajan pogodak zabio je i Antonio Maurić, namjestio se na udarac izvana, silovito pogodio za povratak Istre u dvoboj, bio je u padu, moramo reći, ali uspije pogoditi loptu iz voleja i tako je režirao jedan prekrasan pogodak. Dakle, 1-1, igraće se još 3 minute, možda nešto manje, ali u svakom slučaju idemo mi poslušati još jedan glazbeni broj, a nakon toga se vraćamo u Osijek sa osvrtom na ovih prvih 45 minuta.

Osijeku što još malo igrali, opet su nogometaši Istre bili jako, jako blizu pogotku, tresla se vratnica, evo Tomić je gađao iz blizine, spasio je okvir gola Osjećane, brzo naprosto su gosti iz Pule izveli taj slobodan udarac, napadač je lukavo utrčao u prostor, zaprijetio vrataru Marku Malenici, no nema promjene rezultata u Osijeku i dalje, rezultat je 1-1, dakle taj rezultat koji glasi još od 34. minute, dakle opet je sada Maurić legao na travnjak, nije to nikako dobro i nije dobro sve ono što se dešava sa kapetanom Istre, dao je kapetansku traku su igrača i normalno za njega je ovaj dvoboj završen, dakle očito se radi o nekoj, evo, dosta težoj ozljedi, vidjet ćemo, uglavnom teško je u ovom trenutku reći o kakvoj se ozljedi radi, ali kažem, Maurić koji je u 34. minuti zabio volejem, jedan prekrasan, režiran, prekrasan pogodak i poravnao omjer ovdje na Opus areni, samo dvije minute kasnije Maurić, dakle, kapetan Istre, ostaje na travnjaku i naravno već se tada činilo da će morati napustiti igru samo nekoliko minuta nakon što je zabio sjajan pogodak, međutim nastavio je, stisnuo je zube, nastavio je do stada i sada ipak je legao na travnjak i morat će napustiti igru, već je napustio igru, dao je kapetansku traku su igraču, tako da za njega je ovaj dvoboj u Osijeku završen, međutim ono najvažnije, Istra sada izgleda puno, puno bolje nego domaća momča, dakle prvih pola sata pripalo je u potpunosti nogometašima Osijeka, a onda ovih zadnjih 15 minuta najprije onom 100%-om prigodom doma Škafara Žužića, nakon toga pogotkom Maurića, a onda sada vratnicom koji je pogodio malo prije Tomić, Istra se doista vratila iz mrtvih, ako mogu tako reći, probudila se od onog početnog šoka i na kraju evo malo prije završilo i prvo poluvrijeme na Opus areni, Osijek Istra 1-1, naravno da smo nekako sretni ovim rezultatom, no kada znamo koje su dvije velike prilike propustili zeleno-žuti iz Pule, onda možda možemo biti malo tužni, ali opet kad sagledamo situaciju da su Puljani već u prvoj, odnosno drugoj minuti gubili sa 1-0, kažem da dobar je i ovaj trenutni rezultat. Mi ćemo sad učiniti jednu pauzu od 15-20 minuta koliko će trajati odmor i nakon toga se ponovno javljamo, imat ćemo povremena javljanja sa utakmice 9. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koja u tijeku u Osijeku između domaće istoimene momčadi i Istre 1-9-6. Nakon prvih 45 minuta rezultat je 1-1.

0: Radio Pula.
1: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu. Prometna nesreća je na autocesti A1 na 275. km između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale. Ponegdje ima i magle. Povremeno se vozi usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

51. minuta u tijeku, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dakle, što se tiče susreta između Osijeka i Istre, dakle, vidjeli smo jedno sjajno prvo poluvrijeme sa posebnim naglaskom na ono što se dešavalo u ovih zadnjih 10 minuta. Dakle, treba reći da je prvo poluvrijeme zaključeno sa 2 sjajna pogotka po jednim sa svake strane, ali ono je najvažnije da su nogometaši Istre sada poveli sa 2-1, sve to u 50. minuti. Mladi Škafar Žužić, strijelac je tog vodećeg pogotka za Istru, 1-9-6-1, bila je to sjajna akcija Istre koja je zaključena pogotkom, probili su gosti po desnoj strani, našao se i dodao na suprotnu stranu, tamo je natrčao Nik Škafar Žužić i pogodio za preokret Puljana, a upravo sam vas htio reći da su Puljani krenuli evo i u nastavak susreta tamo gdje su stali evo, pri kraju prvog dijela, jer već u 46. minuti Tomić je ponovno pogodio okvir gola kao što je to napravio u 42. minuti. Uspio se napadač Istre izboriti za udarac u kaznenom prostoru, ali nije uspio savladati Malenicu. Malenica koji je naprosto nastreljani na početku drugog dijela i u 47. minuti zaprijetio je i

15 minuta prvoga dijela i sada u ovih prvih 5-6 minuta nastavka susreta, doista je sve to na jednoj visokoj, visokoj razini. Dakle, prvo poluvrijeme zaključeno je sa dva sjajna pogotka, po jedni sa svake strane. Mikočić je već u drugoj minuti doveo Osijek u vodstvo bombom iza slobodnog udarca. Bio je domaćin nešto bolji nakon tog pogotka, ali gosti nisu pali, a u veliku ulogu imao i njihov vratar Kolić, koji je obranio nekoliko pokušaja bijelo-plavih. E, ta Istra sada na predah ne ode sa minusom. Pobrinuo se kapetan Antonio Maurić u 34. minuti sjajnim pogotkom. Pogodio je kapetan Istre loptu u padu iz voleja i tako režirao jedan od najboljih i najljepših pogodaka dosadašnjeg dijela ove sezone. A dodajmo i kako nakon prvog dijela Osjećani imaju 8 udaraca, od čega 4 u okvir, dok su gosti Pule na ukupno 5, od kojih su 3 išla u okvir gola. Naravno, na samom početku drugog dijela imali smo i još jednu izmjenu kod Istre. Ahmeti je ušao umjesto Maurića, tako da je trener Istre Kabeljo napravio i drugu prisilnu zamjenu, s obzirom na to da ranije u 31. minuti zbog ozljede iz igre izašao je Dumbija, a ušao je Hođić. Dakle, sve to u 51. odnosno u 31. minuti, ali sada opet je zaprijetila Istra. Ubećaj Hrvatina bio je previsok za sve u kaznom prostoru. Istra koja je preuzela sve konce igre u svojim nogama, ako mogu tako reći, Istra koja je premoćna, Istra koja diktira tempo i Istra koja vodi sa 2-1 od 50. minute. Dakle, ponovno nakon onih sjajnih zadnjih 15 minuta u prvom dijelu, pratili smo i sjajnih 6, 7, 8 minuta u nastavku susreta. Ponovit ću još jedan put, najprije u 46. minuti okvir gola je opet spriječio Tomića, uspio se napadač Istre izboriti za udarac u kaznom prostoru, ali nije uspio savladati vratara Malenicu. U 47. minuti opet je Malenica bio na streljani na početku drugog dijela. Zaprijetio je Hrvatin, njegov udarac je od bloka otišao malo pored vratnice u novi korner. I onda u 50. minuti zabilježili smo još jednu sjajnu akciju Istre koja je zaključena pogotkom. Probili su Puljani po desnoj strani gdje se našao Ahmeti i dodao na suprotnu stranu. Tamo je natrčao Nik Škafar Žužić i pogodio mrežu Osijeka za preokret Puljana i koji sada imaju vodstvo od 2-1, ali Puljani koji ne staju, Puljani koji još uvijek dominiraju i koji traži taj treći pogodak, jer evo je prije 2-3 minute ponovno zaprijetila Istra, ali ubačaj Hrvatina bio je previsok za sve u kaznenom prostoru, pa je otišla u nepovrat. Još jedna prigoda za nogometaše Istre 1-9-6-1. E sad je zanimljivo svakako vidjeti koliko i kako izgleda statistika, naravno što se tiče posjeda lopte i dalje u velikoj mjeri na strani Osjećana, 57 u korist 43. Što se tiče ukupno šuteva, čak 19 udaraca prema golu, 10 od strane Osijeka i 9 od strane zeleno-žutih, ali zato što se tiče šuteva u okvir gola, tu je egal 4-4. Po pitanju velikih šansi, evo 3 velike šanse za Istru 1-9-6-1, niti jednu veliku šansu za Osijek, a oba dva pogotka, tako reći, su evo postignuta, jedan iz slobodnog udarca, drugi iz udarca s udaljenosti od 20 metara, dakle nije se radilo o 100%-nim prigodama. U kornerima tu se sada situacija malo je promijenila, bilo je nakon prvih pola sata 4-0, sada je samo 5-4 za momčad Osijeka. Dakle, uspjeli ste se nekako vratiti nogometaši Istre koji evo u 57. minuti imaju vodstvo od 2-1. Mi ćemo još jedan put ponoviti postave momčadi za Istru 1-9-6-1, koja danas igra u formaciji 4-3-3, na golu je Kolić, zatim četvorka ispred njega, sad nesne na lijevu stranu čine Hrvatin, Nasruji, Kumar i Šepić, zatim ispred njih Albarasin, više ne Dumbija nego Hođić, te više ne Maurić nego Ahmeti, a onda ona trojka ispred njih čine Fredriksen, Isak i Škafar Žužić, odnosno Tomić. Što se tiče Osijeka, koji danas igra u formaciji 4-2-3-1, na golu je Malenica, zatim četvorka sa lijeve na desnu stranu čine Hajster, Hasić, Ježić, Krujver, zatim Mikolčić, Vrbančić, Kantero, Tunjić, Bukvić i Leonasta. Time, kao što znate, već sam rekao, i domaći trener je već morao izvršiti jednu izmjenu, jer je izašao, ako se ne varam, ne, Hasić je izašao u 39. minuti. Dakle, i kod Osijeka imamo jednu izmjenu, ali imamo i dvije kod nogometaša i

Istre 1961, dakle u 45. minuti zapravo moraju Osijek mijenjati zbog ozljede, Kolarik je ušao umjesto Hasića, a upravo govorimo o izmjenama, tako da vidimo upravo sada da Ljatifi ulazi umjesto Bukvića, te Dolček umjesto Kantera, dakle još dvije izmjene u momčadi Osijeka, domaći trener, domaći strateg izvrši do sada tri izmjene, gostujući trener pak dvije onako prisilne zbog ozljeda, ali ono najvažnije je da Istra igra sjajan nogomet, da Istra zasluženo vodi od 50. minute rezultatom 2-1.

Mi se, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, vraćamo nogometu, vraćamo susretu devetog kola Supersport Hrvatske nogometne lige koje je u tijeku u Osijeku između domaće istoimene momčadi Istre 1961, 65. minuta u tijeku, nema promjene rezultata, to u ovom trenutku možda najvažnije, Istra i dalje ima prednost i vodi rezultatom 2-1, dakle nakon odličnih prvih 45 minuta u kojem su domaći igrači 55% vremena imali loptu u svojim nogama i pritom uputili 8 udaraca od kojih su 4 išla u okvir gola, a sa druge strane gosti iz Pule pucali 5 puta u 3 navrata, bili precizni. Evo, drugo poluvrijeme počelo je sa očekivanom izmjenom u redovima pulskog prvoligaša, gdje je ozlijeđenog Maurića zamijenio Dukan Ahmeti i onda odmah velika šansa za Istru. Hrvatin je pro desnu stranu bacio za Tomića koji je pogodio gredu, nije prošlo ni 60 sekundi. Frederiksen je ponovno ubacio vanjskom sa desne strane, Tomić nije uspio zahvatiti glavom loptu koja je stigla do škafara Žužića. Malinica je privremeno raščistio opasnost, a potom je udarac Hrvatina u korner skrenuo Kolarik. Sjajno su naravno no zeleno-žuti ušli u nastavak susreta, pogodak je naprosto visio u zraku i pao je nakon 5 minuta. Ahmet je ubacio sa desne strane, Tomić još jednom bio kratak u skoku, no škafar Žužić pratio je akciju i na drugoj vratnici pospremio loptu u mrežu. Nakon toga nova ozljeda i nova liječnička intervencija, ovaj put zbog domaćeg igrača Bukvića koji se držao za bolnu lijevu ruku, međutim niti Bukvić u konačnici nije mogao nastaviti s igrom, pa je umjesto njega ušao Ljatifi. Napravio je Osijek poslije dvostruku zamjenu, Dolček je ušao umjesto Kantere, a onda u 59. minuti škafar Žužić oslobodio se svog čuvara i pucao, a Malenica upisao novu obranu, smetao mu je pritom Tomić, pa čak i da je lopta završila u mreži, pogodak bi zbog nedozvoljene pozicije ne bi dakle bio priznat. Nakon toga uslijedila je nova dvostruka zamjena kod Osijeka, ušli su pod Petru Senko i Kalem, izišli su Vrbančić i Hajster i u svakom slučaju ono što treba reći je da su zeleno-žuti sjajno okrenuli utakmicu, da je škafar Žužić pogodio nakon samo 5 minuta nastavka, ali škafar Žužić koji igra sjajno, koji njega zapravo svo i naprosto svugdje ima na terenu, tako da doista Puljani nošeni ovim mladim sjajnim igračem, nadam se da kroče prema još jednoj pobjedi. Inače u 64. minuti Gađe Tunjić sa ruba kaznog prostora pogodio je samo bloka, nakon toga Osjećani su imali novu priliku iz kornera nakon kojeg se ništa nije posebno dešavalo u 16. Puljana, a samo 2 minute kasnije u 66. minuti imali smo još jedan novi pokušaj Istre, ubačaj sa desne strane došao je do Frederiksena koji je glavom evo pogodio preko vrata. Bila je to još jedna lijepa prilika za zeleno-žute da podebljaju to vodstvo, međutim još uvijek nisu uspjeli u tome, nadamo se da hoće, kako ne bi doista pratili još jednu dramatičnu završnicu susreta u kojem igra Istra 1961. Malo prije prvi žuti karton na dvoboju dobio je Hođić, a zaradio je sada i Mikolčić žuti karton, dakle i tu smo u egalu 1-1 kod opomena, 1-1 kod žutih kartona, ali ono najvažnije, rezultat je 1-2, dakle vodstvo Puljana ovdje na Opus areni. Najprije onaj pogodak za pamćenje kapetana Antonija Maurića, a onda i preokret na Opus areni upravo preko mladoga škafara Žužića, sve to u 50. minuti susreta. U svakom slučaju, malo prije smo govorili o učinku nogometaša Osijeka i u prvom, dakle u prvih 8 kola, a svakako i što se tiče prošlog prvenstva. Što se pak s druge strane tiče Puljana, Istra 1961 je na terenu puno, puno bolje izgledala nego što sami rezultati to dokazuju i potvrđuju, govorim to o ovim susretima u prvih 8 kola, no kao što znate, nogomet nije umjetničko klizanje u kojem se ocjenjuje ljepota izvedbe, već se valorizira isključivo konačni rezultat, a on govori o 3 minimalna poraza od kojih su se 2 na domaćem terenu protiv lokalnih
Lokomotive 3-2 i Gorice u prošlom kolu 1-0 trebala i morala izbjeći. No, naravno, odrastanje ima svoju cijenu i zato upravo ovaj današnji dvoboj kojim će se okončati ova prva četvrtina prvenstva zeleno-žuti su dočekali sa samo 5 bodova prednosti nad Fenjerašem Rudešom. Međutim, već malo prije smo bacili pogled na samu ljestvicu, dakle sa ova eventualna, ali nećemo još puno pričati i govoriti o tome jer do kraja susreta ima još nekih 20 minuta. Međutim, ukoliko Istra danas evo dođe do 3 boda ovdje u Osijeku, imat će 12 boda i naravno da će se nekako odvojiti od ove četvorke koju čine Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš koji imaju po 7 bodova te Gorica koja je zadnja koji ima 5 bodova. Hajduk je prvi, ima 19 bodova, Dinamo je drugi, ima 16 koliko trenutno ima i treće plasirani Osijek, onda slijede Varaždine sa 15, Rijeka sa 14, te Istra, ukoliko danas osvoji 3 boda, bit će na 6. poziciji sa 12 bodova. Zaredali su se sada i žuti kartoni, pa evo nakon što je Mikolčić dobio žuti karton, pa Hođić, evo tako u bilježnici suca Vukančića završio je i Albarasin, igrač Istre 1961, sve to u 71. minuti. Dakle, uglavnom se sada i trenutno igra na sredini terena, puno je tu kombinacija, puno je tu dodavanja, a samim time i puno pogrešaka i nepovezane igre, ali evo nekako sve to ide na ruku nogometašima Istre koji ulaze u ovih posljednjih 20 minuta susreta s prednošću od 2-1. Idemo mi još poslušati 2-3 glazbena broja, a nakon toga se javljamo ponovno sa ove utakmice. Naravno, ukoliko padne pogodak prije toga, mi ćemo se promptno javiti, dakle, i svakako vas izvijestiti o promjeni rezultata.

A mi smo, poštovane slušateljice i drage cijenjeni i dragi cijenjeni slušatelji, ušli u samu završnicu ovog dvoboja devetog kola Supersport Hrvatske nogometne lige koji je u tijeku u Osijeku, 86. minuta, dakle još 4 minute dijele nogometaše Istre do velikog uspjeha, do velike pobjede, do velika 3 boda ovdje na Opus Areni protiv Osijeka, dakle nema promjene rezultata. Da, što se tiče igre, tu se što šta promijenilo, jer Osijek je uz ovih zadnjih 5-6-7 minuta preuzeo terensku inicijativu, očito kad je vidio da je Vrago odnio šalu i doista pokušavaju Osjećani barem u samoj završnici doći, ako ništa drugo, barem do izjednačenja, no još uvijek čekamo, a nadam se da nećemo i dočekati, dakle, na veliku priliku bijelo-plavih u drugom poluvremenu. Inače u 79. minuti i Silvio Goričan ušao je u mjesto mladoga Škafara Žužića, koji je još jedan put briljantno odigrao svoju rolu, svoju ulogu u momčadi Istre 1961 i bio strijelac drugog vodećeg pogotka za Istru u 50. minuti, kada su Puljani probili po desnoj strani, gdje se našao Dukan Ahmeti, dodao na suprotnu stranu, tamo je natrčao Nik Škafar Žužić i pogodio za preokret Puljana, preokret koji još uvijek stoji ovdje na semaforu. Kažem, vrijeme ide nekako i sporo, moram reći, za nogometaše Istre, a očito brzo za nogometaše Osijeka, koji ganjaju rezultat, koji traže barem izjednačenje u ovom susretu. 88. minuta u tijeku, dakle nadamo se da će Puljani ipak izdržati do samoga kraja. Naravno, treba još i vidjeti koliko će trajati i koliko će iznositi ona sudačka nadoknada, hoće li biti 3, 4, a možda i 5 minuta, sve je moguće, ali dobro, valjda će sve biti u najboljem redu i da će Puljani uspjeti do samoga kraja izdržati. Vjerujem da će trener Javier Cabello izvršiti i još pokoju izmjenu, mislim da ima na raspolaganju još 2 izmjene, kažem, onu treću izvršio je u 79. minuti, kad je Goričan ušao umjesto Škafara Žužića. Sa druge strane, njegov kolega na klupi Osijeka izvršio je, ako se ne varam, 4, a možda i 5 izmjena, ali u svakom slučaju očito nezadovoljan svojim, odnosno nezadovoljan zalaganjem, borbenošću, angažiranošću svojih igrača, izvršio je puno izmjena, a sve uglavnom u drugom poluvremenu, osim jedne one prisilne zbog ozljede u prvih 45 minuta, kao u ostalom što je to trebao učiniti i gostujući trener, dakle 2 prisilne također izmjene zbog ozljede. Dok ovo razgovorim i dok sve ovo kažem, ništa se ne dešava na Opus Areni, uglavnom se igra na sredini terena, puno dodavanja, puno kombinacija, ali nema pravih prilika i drago mi je da i tako moram priznati, jer je evo momčad Osijeka preuzela terensku inicijativu i tu premoć i tu dominaciju, ali za sada nije uspjela nekako probiti tu čvrstu večeras staloženu i discipliniranu obranu. No, dakle, Istre 1961, znamo, jedini pogodak koji je primila Istra u današnjem susretu i onaj u drugoj minuti, ali iz slobodnog udarca, sve ostalo su igrači Istre, obrambeni igrači Istre odradili na visokoj razini. Uskoro ćemo doznati i koliko će iznositi ta sudačka nadoknada. Naravno, mi ćemo locirati još jedan glazbeni broj, a nakon toga ćemo biti do kraja susreta sa vama, ali kažem, bilo je tu dosta izmjena, bilo je tu i dosta prekida i nekoliko ozljeda i u gostujućoj i u domaćoj momčadi. Znamo da je Antonio Maurić samo 2 minute nakon onog fenomenalnog pogotka u 34. minuti ostao ležati na travnjaku, a onda pri kraju prvoga dijela morao je napustiti igru, napustio je igru i igrač Osijeka Hasić, napustio je igru i Dombija zbog ozljeda, dakle puno prekida, nešto u prvom poluvremenu, nešto u drugom poluvremenu, tako da ćemo vidjeti što će reći glavni sudac iz Benkovca, koliko će doista se igrati još u
toj sudačkoj nadoknadi. Sudačka nadoknada koja je već krenula, već 20 sekundi se igra te sudačke nadoknade, međutim još uvijek ne znamo i još uvijek onaj četvrti sudac se nije pokazao, barem nisam uspio vidjeti do sada onaj mali semafor na kojem piše koliko će se još minuta sudačke nadoknade igrati. No ono najvažnije je da Puljani za sada bez problema drže ovo stečeno vodstvo u 50. minuti, da Puljani u sljedećem kolu će ponovno gostovati i to u Zagrebu, gdje će protivnik biti zagrebačka Lokomotiva. Taj susret se igra u subotu s početkom u 15 sati, a nakon toga trebalo bi to biti pravi nogometni spektakl, jer dolazi u Pulu i momčad Hajduka. Uglavnom, Istra, kako stvari stoje, bi ponovno mogla izvjeći poraz od Osijeka, tako bi nastavila taj sjajan omjer koji ima protiv Osječana. Naime, u zadnjih 10 međusobnih dvoboja, računajući i ovaj, Istra je čak 6 puta slavila uz samo jednu pobjedu bijelo-plavih te 3 remija. Ono što smo sada dobili, a to je informacija kako će se igrati još najmanje 5 minuta sudačke nadoknade, stoga idemo mi još malo svirati, a nakon toga ćemo i zaključiti ova javljanja s Opus Arene i susreta između Osijeka i Istre. Istra i dalje vodi rezultatom 2-1.

Sjajne vijesti iz Osijeka, još jedan pogodak je postignut i to u sudačkoj nadoknadi. Istra je povećala vodstvo i sada vodi 3-1, a pobjedu Istre potvrdio je još jedan mladi talentirani igrač Istre, Dukan Ahmeti, sjajnim golom u 93. minuti uzeo je ofenzivni veznjak Istre, prošao je uz malo sreće 4 igrača Osijeka i zabio sa 15 metara, nevjerojatno kako igraju ovi klinci iz Pule. Ahmet je uspio nadmašiti Maurića jer sam je prošao nekoliko igrača, došao do kaznog prostora i tamo režirao još jednu majstoriju, na cilju je suprotni kut i donio Istri 3 boda. Dakle, 3 pogotka su postigli nogometaši Istre i to itekako. Dakle, jedan ljepši, jedan bolji od drugih i naravno da klupa i cijeli kompletan stručni stožer ima puno razloga za zadovoljstvo i za veselje, pa i ona mala skupina navijača Demona iz Pule koji su otputovali u Osijek i koji su doista bodrili Puljane tijekom svih ovih 95 minuta. Dakle, sada je u tijeku već i 5. i 6. minuta sudačke nadoknade, svakog trenutka očekujemo i kraj ovog susreta, međutim naravno sada do nikakvog preokreta više ne može doći jer Istra ima vodstvo od 3-1 i kako stvari stoje, dakle, gotovo definitivno osvojit će 3-3 velika boda uoči tog susreta u subotu u Zagrebu protiv Lokomotive. Upravo je sada glavni sudac označio kraj ovog susreta, dakle, čestitke nogometašima Istre, čestitke i kompletnom stručnom stožeru na ovoj sjajnoj utakmici, na ovoj sjajnoj igri. Ponovit ću još jedan put kako su strijelci za Istru bili Antonio Maurić, zatim Škafar Žužić, a sada i Ahmet, dakle Dukan Ahmeti, u svakom slučaju svi redom mladi igrači. Pulska mladost je ponovno odigrala sjajan susret i došla do 3 velika boda. U konačnici, dakle, Osijek Istra 1-3 i veliko slavlje Puljana ovdje na Opus Areni. Time ćemo se i ovom javljenjem ćemo se i oprostiti od vas za večeras što se tiče samoga sporta. S vama su bili kolega Daniele Pernić, zatim i Branko Crnogorčić kao tonski realizatori. Moje ime je Danijel Sponza i naravno što drugo reći nego još jedan put, još jedne evo noći istarske zasigurno će se večeras oriti u slačionicama, odnosno u slačionici Pulske momčadi na Opus Areni. U konačnici još jedan put ću spomenuti Osijek Istra 1-3. Srdačan pozdrav svima vama i do slušanja.

0: Teretni vlak iskliznuo je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja pokraj Rijeke. 11 vagona završilo je u provaliji, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru, pa strojovođa nije ozlijeđen. Nastala je velika materijalna šteta. Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić posjetio je mjesto nesreće.
1: Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom.
0: U USKOK-u je jučer ispitano 5 osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel te zagrebački zlatar Paško Dodić. Nakon ispitivanja svi su pušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da nema osnove za određivanje istražnog zatvora. Voda s prirodnog izvora u zagrebačkim Talanima nije za piće, upozorio je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Analiza koju je naručio jedan građanin pokazala je prisutnost bakterija i crijevnih enterokoka. Na izvor s kojeg građani redovito uzimaju vodu upozorava se jer nije podvrgnut neprestranoj kontroli i dezinfekciji.
2: Vijesti.
0: Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući dosad.
3: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
4: Silnih partneri.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima je jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali, u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, te ceste i ostala infrastruktura.
5: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
0: Najmanje 4 osobe poginule su u SAD u naletu Oluje i Zaija, 2 na Floridi i 2 u Alabami. Iako je oslabjela nakon što je zahvatila Floridu kao uragan druge kategorije, na jugoistoku zemlje i dalje prijete snažni vjetrovi, tornada i bujične poplave. Gotovo 840 tisuća ljudi ostalo je bez električne energije, a vlasti upozoravaju stanovnike na opasne vremenske uvjete.
2: Sport.
0: Hajduk je na Poljudu u prvom sezonskom derbiju pobijedio Dinamo 2-1. Utakmica je odigrana u teškim, kišnim uvjetima, pogotovo završnica. Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
6: Mislim da je ključan detalj susreta ekipa, kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili. Iako smo primili gol, nastavi dalje. Uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca. Ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nastaviti ići dalje.
7: Rekao bi da mi je žao zbog te jedne pogreške nakon našeg gola i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme. Mislim da smo u tih 15 minuta izgubili utakmicu i žao mi zbog toga. A nakon njihovog gola, stvarno mislim da ste vidjeli što se događalo na terenu, tako da to ne bih komentirao.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Davor Endulić.
8: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
0: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
2: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
0: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnja.
2: Još se službeno ne zna što je uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila jutros na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 je vagona završilo u provaliji, srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Mirona Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je vozio prema Rijeci iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika, kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći, a što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
3: Vinko Boras iz Meje za HRT ispričao.
5: Odmah se izašao van da vidim kako je strojevođa, jel mu treba pomoć, pošto sam i ja strojevođa.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Sindikat strojevođa Hrvatske pozvao je Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za privatne prijevoznike, a povjerenik sindikata Miroslav Krulčić kaže.
6: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica.
6: Skrenuli smo pažnju, znači kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Nesreća se dogodila jutros oko 9.30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da prema dosadašnjim informacijama uzrok nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se za sad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
2: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnom zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. A u Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu. No našička tvrtka Nexe u svojoj cementari do sad primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Našičani su zbog toga i danas prosvjedovali. Samir Klasiček.
7: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
8: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
9: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
7: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivni.
10: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
7: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexa ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
11: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
7: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
1: Kronika dana.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali je upozorila na rast javnoga duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
12: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka otpornosti. Do sada je stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtjeva uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti neki veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no ističe glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
13: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
14: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
15: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
16: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
17: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači, ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
18: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
19: A ono što je kap prelila čašu je u biti s ovim sidrenim cijenama.
14: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
20: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
14: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
21: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
14: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
22: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
14: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cijepivom zbog prijavljenih nuspojava poput upale kostiju, Most je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene. Kada država preventivnu medicinsku intervenciju, osobito za zdravu novorođenčad, učini obveznom, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika. Most zaključuje kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje, a kada nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se poboljšao status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Svijet.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prije toga Trumpa je žestoko kritizirao ukrajinski predsjednik nakon što je Washington s Moskvom postigao dogovor o isporuci dizela. Volodimir Zelenski rekao je da je to bila slaba odluka jakih partnera. Braslav Bradić.
23: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
0: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
23: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, a sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
24: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
25: Silnih partneri.
23: Trump je prvotno izbjegavao komentirati njegove riječi, ali vjerojatno nakon konzultacija sa savjetnicima odgovor je napokon stigao.
0: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije, jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, ne gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela. Ma bolje mu je dovraga da prestane.
23: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
0: Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci.

0: Glasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
1: 400 osobe poginule, a stotine tisuća ostale su bez struje nakon što je uragan Isaiah pogodio jug SAD-a snažnim vjetrovima i obilnom kišom. Po dvije osobe poginule su u Alabami i Floridi, među njima i ljudi na čije su kuće pala stabla. Danas je bez električne energije bilo najmanje 600 tisuća korisnika. Uragan Isaiah je jučer navečer poharao Floridu s vjetrovima do 168 km na sat, a zatim je oslabio i više nije uragan.
2: Američka osuđenica na smrt Krista Pajk otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošlog mjeseca. 50-godišnja žena koja je u zatvoru već 30 godina nakon dvije injekcije bila je u kritičnom stanju, no početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela je govoriti. Vraćena je u zatvor gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti iz Savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje. Krista Pajk osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnje djevojke 1995. godine.
1: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purdue i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočen na satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jedno od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. U povodu Svjetskog dana beskućnika ministar rada i socijalne politike Alen Ružić posjetio je udrugu De Paul Hrvatska u Rijeci te poručio kako je važno da osobe u teškim životnim okolnostima dobiju potporu. U Riječkoj kući utočišta razgovarao je s korisnicima i zahvalio ljudima koji im svaki dan pomažu. U Hrvatskoj bez krova nad glavom živi oko 2000 osoba koji se uz to suočavaju s nedostatkom zdravstvenog osiguranja, kriminalizacijom beskućnika i nemogućnosti prijave u evidenciju nezaposlenih. Još oko 15.000 ljudi živi u neodgovarajućim i nesigurnim stambenim uvjetima, a u prihvatilištima i prenoćištima je samo 450 mjesta.
2: U Solinu je održana glavna proslava 1050. obljetnice smrti hrvatske kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Zvonimira. Riječ je o dvama važnim jubilejima koji svjedoče o dubokim povijesnim, kulturnim i kršćanskim korijenima hrvatskog naroda, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Glavni događaj proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje na Gospinu otoku.
1: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
3: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
4: Dobra večer. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u najvećem hrvatskom derbiju u devetom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmicu na Poljudu pratio je Srđan Fabijanac.
5: Hajduk je prekinuo 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama. Još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom Lisica u trećoj minuti, pucao je loše. U šestoj Bamba je sjajno prošao, Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti. Perez Vinilev je ubacio s lijeve strane, loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk, Hrgović šalje prizemnu loptu, loše reagira Scott McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša Nataša koja je jačala iz minute u minutu. U nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara

0: zakucao u mrežu, zapokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet. Imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao. Završilo je Hajduk 2, Dinamo 1 pred 25 tisuća pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
1: Hajdukov trener Gonzalo Garcia ostao je bez glasa, no uspio je dati komentar na derbi.
2: Rekao sam na početku sezone da su ovi momci dobri, imaju veliko srce. Dinamo je startao vrlo dobro, ali ostali smo zajedno. Pokušavali, brzo se vratili nakon njihovog gola. Čestitke igračima i navijačima. Moramo nastaviti ovako.
1: Trener Dinama Mario Kovačević.
3: Prvo vrijeme jesmo mi poveli tako to je, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom. Ja sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili po meni dobri.
1: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1, također preokretom. Vedran Drabek.
4: Manje od 120 sekundi bilo potrebno za vodstvo Osijeka. Slobodan udarac 18 metara precizno je u desni kut isporučio Šimon Mikočić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako. Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafjuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival sjajnih pogodaka nažalost pretvorio se u festival ozljeda, budući da su čak četvorica igrača po dva na svakoj strani morala biti zamijenjena zbog ozljeda. Nastavak je pak u potpunosti pripao gostima. Preokrenuli su 49. Ahmetije Jurno s desna, oštrim ubačajem razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za vodstvo da bi pečat premijerne pobjede Istre ove sezone slalomom u sudačkoj nadoknadi kroz 4 protivnička igrača i odmjerenom realizacijom u desni kut ovjerio Dukan Ahmeti za gostujuće slavlje 3-1 pred više od 6000 gledatelja na Opus Areni.
1: Sutra će igrati Lokomotiva i Varaždin te Slaven Belupo i Rijeka. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga svladali su White Sharks Hanover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije sutrašnjeg posljednjeg kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Rukometašice Bjelovara i Zrinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjede Splita, Škrljeva i Dubrovnika. Hokejaši Siska pobjedili su Asijago 5-1 u Alpskoj ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra. Španjolac Marc Marquez pobjedom u sprintu trci za veliku nagradu Indonezije u klasi MotoGP uzeo je vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina, koji je bio četvrti.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno. Mjestimice je padala kiša, a ujutro je u Dalmaciji bilo i pljuskova praćeni grmljavinom. Vjetar je bio slab, a na Jadranu je puhala slaba do umjerena bura, u Dalmaciji i umjereno do jako jugo. U središnjim krajevima najviša temperatura zraka bila je oko 13, što je za svega par stupnjeva više u odnosu na jutarnje vrijednosti. Drugdje je većinom bila između 16 i 20, na moru do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopno u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito u utorak podno Velebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
5: Kronika dana.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
6: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
8: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
6: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnje.
8: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: Još se ne zna uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 vagona završilo u provaliji, srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan.
1: Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika, kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći, a što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom.
2: Ozbiljna strojovođa, neozbiljna firma. Transagent je već drugu godinu i se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna.
0: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnome zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. U Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no našička tvrtka Nekse u svoje cementari do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke tog otpada. Našičani su zbog toga i prosvjedovali.
3: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
4: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
0: Vatrogasci i vojska dostavljaju vodu na širem vrgoračkom području. 8 naselja ima problem s dostupnošću pitke vode kojim se dostavlja 2 cisternama. Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta u četvrtak su ostali bez pitke vode zbog niske razine na izvorištu Banja. Vrgorački gradonačelnik Mile Herceg.
5: Mi smo već prva upozorenja izdali u 8. mjesecu, dakle, i evo, uspjeli smo to nekako držati do, ajmo reći, praktički više od 2 mjeseca, ali evo sad se dogodilo da jednostavno smo došli do toga da u jednom trenutku smo prestali crpiti vodu iz vodocrpilišta.
0: Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je komentirao Moody'sovu potvrdu rejtinga.
6: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorava da unatoč pozitivnim ocjenama strukturni problemi i dalje ostaju.
7: Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama.
8: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
9: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti, nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe, ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat Preporod. traži da se njihovo zanimanje uvrsti na popis zanimanja u školama i da se na njih primjenjuju kolektivni ugovori. U ministarstvu poručuju da se intenzivno razgovara o poboljšanju njihova statusa, uzimajući u obzir ponajprije interes učenika. U Hrvatskoj je nakon potresa obnovljeno ili se obnavlja 511 kulturnih, javnih i vjerskih objekata, a za što je osigurano oko 1,7 milijardi eura, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija. Podaci su objavljeni nakon godišnjeg sastanka predstavnika europskih institucija za zaštitu kulturne baštine, održanog u Zagrebu od 7. do 9. ovoga mjeseca. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva, te poručio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Volodimira Zelenskog. Trumpove izjave dolaze nakon što je jučer objavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište. Washington tim potezom pokušava ublažiti rast cijena goriva, koje su dodatno porasle zbog rata s Iranom. Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade. U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedilo je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, te ceste i ostala infrastruktura.
10: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
0: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Pird i Arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočena satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jednu od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. Vijesti. Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast. Sport. Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
11: U najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport HNL-a Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta, po kiši i teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu. Dinamo je poveo golom Belje u 21. i 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. minuti donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
12: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije na to ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
13: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
11: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1, također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Vaterpolisti Juga svladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije posljednje kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
14: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 11. listopada. Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura na krajnjem jugu-jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Rendulić.
14: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao.
1: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje najave uvođenja sidrenih cijena.
2: Mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
3: Najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
4: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
5: Silnih partneri.
6: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7 prema Richteru. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Srećom, poginulih nema, a potvrđeno je 27 ozlijeđenih. Oštećene su brojne zgrade i infrastruktura.
7: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast. U vječnom derbiju na kišom natopljenom poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
8: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
9: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina te Slaven Belupa i Rijeke.
7: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao.
1: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
2: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
3: Silnih partneri.
4: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Vijesti. Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
5: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.